0: etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi varetar de mest lavt lønns i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i en dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy i dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som er i avtalen.
0: Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredje part. Fem menn i 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer på Østlandet. Dette er den hittil største saken om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge, ifølge Økokrim. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at det et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: I never met you.
1: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
1: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
1: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere i Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag i barnehagene i dag.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim i Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup, er glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug i debatten i går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, at inntektsvekst.
6: Altså, det er ikke noe behov for å nekte for SSB sine verken statistikker og rapporter, men det som er helt åpenbart er at statistikk er en ting, og virkeligheten er en annen ting.
0: Sa Rødt-leder Marie Sneve Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika i Statistisk sentralbyrå og debatt... Det var det. Minst en person er drept og 3 såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater i den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Med litt sånn latinrytmer er den siste onsdagen I september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Hagen Ostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Rollon, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Go to Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Go to Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra scenen.
2: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da er det jo på sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

Der forlater vi Bob Dylan i hans hyllest til John Lennon. Roll on, John. For nå er det damene i En Vogue som tar oss fram til nyheten 6:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen i Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymir Tkatchenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sørkoreanske soldater i den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile i 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Det er mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund, NLF, i Søgne og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
2: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
1: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Spillavhengighet i Norge, sier Nettpoker i Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering er bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her er en litt tricky case, for det er både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen er det at det betyr at vi får et pokertilbud som står i nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som er gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive er at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund PBL i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

hugge oss inn I en onsdagsmorgen sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen, den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har å gjøre. Og Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfulgte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Det sang Christian Ingebrigtsen her I tidlig morgen I det klokken 13 minutter på 6. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Neste stasjon er det låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå er det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må man ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skrev guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK

0: Roy Orbison beroliger deg og meg denne onsdagsmorgen. You got it. Vi har kommet oss til siste dagen i september måned i herrens år 2026. Og de neste tre timene i Finnmark-sendinga så skal vi ta deg gjennom egentlig flere saker, eller hva, Jo?
1: Vi skal det. Det er liksom både innom stort og smått. Alta kan eksempelvis havne på Robek-lista. Finnmarksbrigaden har hjulpet med å utforme splitter nye uniformer for forsvaret, og gul midtstripe, det er fortsatt mangelvare på mange norske riksveier.
0: Ja, så det her og mer er det å forvente de neste tre timene, altså. Og så blir det jo nesten ikke en onsdag uten en liten konkurranse, og vi har vel fikset opp noe der også, Jo?
1: Det har vi, så det er bare å følge med.
0: Det er Matteo og Jo som henger med deg denne morgenen. Snart så får vi nyheter.

0: Preus sitter på ei trapp. Mens vi sitter på stoler i studio, vi, og venter på den første lokale nyhetsoppdateringen fra deg, Stine Longva Vedjære.
1: Soldater i Finnmarksbrigaden har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres i hele forsvaret. Målet mer funksjonelle og behagelige løsninger ute i felt. Prosjektleder sier tilbakemeldingene fra soldatene har vært avgjørende for å utvikle en uniform som fungerer best mulig.
2: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
3: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene i forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn i hele forsvaret. Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
2: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå på vei inn i produksjon.
3: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
4: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting. Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testet ting over tid, og så er det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også.
1: Og reporter her var Sissel Wik. Finnmark topper lista over hvilke norske fylke som har flest kilometer med Riks- og Europavei uten gul midtstripe. Av totalt 1040 kilometer i Norge er Finnmark 500 kilometer uten den gule stripa. Far og sønn i en transportbedrift i Alta får skjerpa straff etter ulykka i 2023 der 17 år gamle Kristian Holmgren døde på jobb. Vestre Finnmark tingrett ga de 260 dager i fengsel, og Logaland lagmannsrett satt i går ettermiddag straffen til 90 dager.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Vedjære. Nå så tar vi turen tilbake til 2010 og til pauseinnslaget i Eurovision som ble verdenskjent. Vi skal jo så klart til Madcon og med Glow.

0: hårfine marginer kan avgjøre om Alta kommune havner på ROBEK eller ikke, det viser en ny rapport. Og i går så ble saken behandlet I kommunestyret. Vi skal høre mer om dette om litt.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
5: Alle tankene har ikke bra nu. Alle rundt meg, de klær meg helt nakent.

0: Vi hørte Kajander der med Naken. Alta kommune snur nå alle steiner for å ikke havne på Robek-lista. Fersketallet viser at kommunen kan gå mot 84 millioner kroner minus I år. Både formannskapet og kommunestyret vedtok I går flere tiltak som skal hjelpe kommunen å unngå mer forbruk. Blant annet skal alle ledige stillinger holdes vakante ut året, og overtid og vikarbruk skal unngås der det forsvarlig. Situasjonen kritisk, det sier kommunedirektør Oddvar Konst.
1: Som jeg sa til formannskapet, så balanserer vi på det vi definerer som en knivsegg. Vi har budsjettert med et betydelig overskudd I 2026, mens merforbruket hittil I år og I prognosen fra tjenesteområdene tilsier at mye av det overskuddet spises opp av et merforbruk. Fortsatt vil vi lande på et overskudd I 2026, men det må være tilstrekkelig for å dekke minuset fra 2024.
2: Hva marginen for å unngå ROBEK nå?
1: Sånn som prognosen viser, så snakker vi om kanskje 2-3 millioner I den ene eller andre retningen, og det veldig lite på en stor økonomi som Alta kommune har, og så prøvde jeg å få frem at det noen usikkerhetsmomenter både på pluss- og minussida som fortsatt uavklart før vi kommer til årsslutt.
2: Fra administrasjonssiden, hva de viktigste grepene som må gjøres nå for å unngå ROBEK?
1: Vi skal jo fortsatt drifte en kommune med tjenester til 22 000 innbyggere, så vi kan jo ikke skru av ting. Men vi må være flinke til å redusere forbruket vårt ut året. Og det handler om innkjøp, det handler om vakanser, det handler om bruk av overtid. På noen områder det enklere enn andre områder. Men hvis vi gjør det, hvis vi klarer å ta litt ned på slutten av året nå, så har vi visst tidligere at det mulig å hente de beløpene her det siste kvartalet.
2: Kommer innbyggerne I Alta til å merke de grepene som må tas?
1: Inneværende år så det ikke sikkert at man merker det så mye. I budsjettprosessene og årene fremover så vil man nok merke det, for både Alta og andre kommuner må snu på tjenestenivå, måten man utfører tjenester på, det vil man. Inneværende år så tror jeg ikke det så veldig mange som merker det, men vi må være flinkere til å holde igjen pengebruken.
2: Man har gjort vedtak for å unngå å komme på ROBEK, og nå man liksom hårfint eller ikke. Hvorfor har ikke vedtaket fungert?
1: Det et godt spørsmål, og vedtakene jo, som du sier, gjort, mens det å ta ned tjenestenivå, ta ned tjenester til innbyggerne, det et lengre lærret å bleike. Og det noe vi som administrasjon må jobbe med, fordi at de vedtakene ikke gjennomført før vi ser de regnskapsmessige endringene. Og så det sånn at vi fortsatt har et forhøyt sykefravær I forhold til måltallet, og vi jobber iherdig med å også få sykefraværet ned.
0: Opposisjonspolitiker Alex Bjørkman fra Høyre kaller situasjonen for katastrofal.
3: Vi full fart mot ROBEK hvis ikke vi nå får tatt umiddelbare grep på innsparingen.
2: Det jo gjort vedtak for å gjøre grep og gjøre innsparingen. Hvorfor har ikke det fungert?
3: Det må vi få en enda bedre orientering på I detalj I neste hovedutvalgsmøte. Dessverre så får ikke vi sånne detaljer I kommunestyremøtet. Det blir litt boring I detaljer som tilhører blant annet hovedutvalget for helse. Men det ikke noe tvil om at en del av de tiltakene vi har vedtatt forsinket gjennomføringskraft på. Så vi får håpe at den kommer etter hvert. I tillegg så trenger vi jo flere grep.
2: Hva tenker du om styringen som gjort til nå, at man ikke, selv om man kan ikke gå I detalj, sier du, men man har gjort vedtak, men har ikke fungert?
3: Vi har hatt manglende styring I Alta kommune I mange, mange år. Vi har egentlig med år I år som vel sannsynligvis havnet på minus, så har vi 8 år på rad med driftsunderskudd. Vi har 1 år hvor vi har store kapitalinntekter, hvor vi samlet sett går 1 av 8 år I pluss. Så det her jo helt tydelig at politisk styring I Alta kommune har vært mer eller mindre fraværende over år. Man har ikke tatt de riktige grepene kraftig nok over lang, lang tid.
2: Det mulig å unngå ROBEK, sånn som du ser det nå?
3: Det kan være, men jeg tviler egentlig for det, for jeg redd for at vi får ytterligere forsinkelse på innfasing av grep, og fortsatt må vi gjøre strukturelle grep, spesielt på skolesiden.
2: Hva må gjøres for at det skal være mulig å unngå ROBEK nå fram mot årsskiftet?
3: Det eneste som kan hjelpe nå, det å kjøre kraftige nedskjæringer på personell, og med det svekke tilbudet kraftig på enkelte områder, og det vil dessverre gå ut over folk I Alta. Spesielt på helsesiden.
0: Og reporter I denne her saken, det var André Bendiksen. NRK P1. Du god på geografi, ja da burde du henge med oss I hvert fall I løpet av den neste halvtimen. Da skal vi ha første gjennomgang av dagens konkurranse. Plutselig det du som kan sende oss en liten melding med kanskje riktig konkurransesvar og få en kopp. Det ikke dumt ut det. Nå får vi Christer Alsås. Altså.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på i dag i kontrollhøringen på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret i havn, sier nestleder Marit Solheim i Delta.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 lova den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørghaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
2: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Reporter her Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år mot 9 i hele fjor, og det er også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler på Bastøy.
4: Det er vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
0: Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser i strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: NRK Finnmarksnytt. Soldater i Finnmarksbrigaden har jobbet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres i hele forsvaret. Målet har vært bedre og mer behagelige løsninger ute i felt. Det nære samarbeidet har vært avgjørende for å utvikle en uniform som fungerer best mulig for soldatene, sier prosjektleder Veronica Eng.
6: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien. Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
5: Finnmark topper lista over hvilke norske fylke som er flest kilometer med riks- og europavei uten gul midtstripe. Av totalt 1040 kilometer som mangler i Norge, er Finnmark 500 kilometer uten den gule stripa. Dette sier Pål Edvin Olsen i Norges lastebileierforbund Finnmark om saken.
7: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
5: Far og sønn i en transportbedrift i Alta får skjerpet straff etter ulykka i 2023, der 17 år gamle Kristian Holmgren døde på jobb. Vestre Finnmark tingrett ga de to 60 dager i fengsel, og Logaland langmannsrett satte i går ettermiddag straffen til 90 dager. Verdien av GrangX-aksjen er falt med mer enn 60% siden april. Revisoren sier selskapet snart er blakk, mens Finnmark Høyre vil at staten skal bidra med mer penger. GrangX eier gruveselskapet Sydvranger i Kirkenes og har lovet å offentliggjøre et investeringsvedtak innen utgangen av tredje kvartal i år, altså i løpet av dagen i dag. Og nyhetene fikk du av Stine Longva ved dere.
8: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Før Off The Mountain hørte vi fra Aha der. Men fjell, ikke det det skal handle om I dagens konkurranse, jo?
1: Nei, det litt sånn vi skal ut langs sjøen egentlig, for Hammerfest og fylkeskommunen, de sender akkurat nå ut en høring om hvordan fremtidens hurtigbåtrute I Finnmark skal se ut. Mm. Og hurtigbåter, det jo en slags livsnerve langs kysten I Finnmark, men I dagens konkurranse så lurer vi på hva Finnmarks lengste fjord heter.
0: Ja, hvis du vet svaret på det her, så send oss en melding I appen NRK Radio. Og husk da å få med fullt navn og adresse, for det trenger vi hvis vi skal sende deg en kopp I premie I postkassa.
1: Ja, det for ditt eget beste.
0: Ja, det jo det. Du en av de som irriterer seg over manglende gul stripe på Europaveien? Men hvis så, ja, da du ikke alene. Mer om det her skal vi høre om straks.

0: Jennifer Page sang om kjærlighet, eller i hvert fall crushet sitt da. Gul midtstripe, det fortsatt mangelvare på mange norske riksveier. For til tross for at regjeringen lovte en storsatsing på dette allerede i 2008, så venter mange fortsatt på at europaveistandardene der to biler kan møtes. Mange bilister, ja, de fortvilet.
1: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
2: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sogne Fjordane venter enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
1: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
2: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
3: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
4: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i nasjonaltransportplanen fra 2017 til 2029.
2: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
1: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
2: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
5: Det sier vel alt om prioriteringen på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
2: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
5: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt. Og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som setter drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
2: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
6: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
7: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
2: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
8: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
2: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift, vedlikehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
9: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
0: Og reporter her, det var Olav Røli og Nils Ole Refvik. Nå skal vi få Nico Dipo. Vi skal til jungelen.

0: store og fine Finnmark. Vi skal snakke med vakthavende meteorolog, som i dag er Kristoffer Taraldsen. Riktig god morgen, Kristoffer.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Du, vi er jo spente da. Hvordan dette her været for dagen kommer til å utbrede seg?
1: Nei, det starter egentlig med litt skyet, eller delvis skyet. Jeg ser aller lengst øst, så det litt lettere skydekke. Det blir enkelte regn og yrbyger, men det vesentlig i ytre strøk. Utover ettermiddagen så blir det oppholdsvær og gode muligheter for å se sola. Det blir en nordvestlig bris på kysten, liten kuling første del av dagen.
0: Ok, det jo fin dag i vente da, i forhold til det siste dagen i september.
1: Absolutt.
0: Ja, hvis vi ser mot 1. oktober da, hvordan er værprognosene da?
1: Nei, da ser det egentlig enda bedre ut. Det blir delvis skyet og periode med sol. Det kan være litt lokalt tåke og lavt skydekke på vidda frem til formiddagen, men ellers så ser det ganske så bra ut. Det blir skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst i nord.
0: Ok, hvis vi ser sånn temperaturmessig, hvordan ligger vi an da?
1: Nei, i dag så blir det en rundt 10 grader, kanskje mellom, eller egentlig mellom 8 og 10 grader, mens for morgendagens en del så det nok et par grader opp fra dagen i dag.
0: Ok, så det ikke noe, det ikke noe plutselig snø i vente nå som vi går skikkelig inn i høsten?
1: Nei, ikke, absolutt ikke med det første, nei.
0: Nei, ja, men det greit. Takk for væroppdateringen, Kristoffer Taraldsen, så får du en riktig god dag videre.
1: Takk det samme.
0: Nå, så gønner vi på med litt Monica Ifeika. Tomfoolery.

som vi hørte fra meteorologene før låta, så det en fin dag i vente, og enda finere dag i morgen. Vi kan jo ta en kjapp runde gjennom temperaturene. Sitsjøvre 3 grader, Tana Bru, Karasjok og Banak, der det 6 grader. I Kirkenes, Vatsø og Hammerfest, der det 7 grader. Og i Alta og Vardø, der det 8 grader.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må man ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et naturligvis før du slakter det dyr, og så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleier Torul Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
0: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
6: NRK Finnmarksnytt. Det nære samarbeidet har vært avgjørende, forteller prosjektleder Veronica Eng om den nye stridsuniformen. Her er soldater i Finnmarksbrigaden samarbeider med forsvarsmateriell, og uniformene skal brukes i hele forsvaret.
7: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien. Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
6: Finnmark topper lista over hvilke norske fylke som er flest kilometer med Riks- og Europavei uten gul midtstripe. Av totalt 1040 kilometer i Norge er Finnmark 500 kilometer uten den gule stripa. Fiskeridirektoratet har fjernet nesten 3000 garn og teine, samt 66 000 meter tau fra havbunnen under årets oppreisningstokt langs norskekysten og ved Svalbard. Tokleder Gjermund Langedal sier likevel at det finnes lyspunkt, som betydelig nedgang i havsøppel knytt til blåkveitefiske.
8: Så endrer vi reguleringen på det fisket, sånn at fiskerne har mye, mye, mye bedre tid når de skulle fiske opp den kvoten sin i forhold til tidligere år. Og det ser vi resultatene av nå i 2026, der tapen er redusert med 2/3 cirka.
6: Verdien av Grangex-aksjen er falt med mer enn 60% siden april. Revisoren sier selskapet snart er blakk, mens Finnmark Høyre vil at staten skal bidra med penger. Grangex eier gruveselskapet Sydvaranger i Kirkenes, og har lovet å offentliggjøre et investeringsvedtak innen utgangen av tredje kvartal i år, altså i løpet av dagen i dag. Og flere nyheter finner du på NRK.no Finnmark. Nyheten fikk da Stine Bedjere.
9: Det her Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Kate Bush hørte vi her med Babushka. Velkommen tilbake til Finnmark-sendinga. Klokka den har blitt 7:08 denne her onsdags morgen, og jeg tenker at vi bare egentlig hopper rett i andre gjennomgang av dagens konkurranse.
1: Vi gjør det, for Hammerfest og fylkeskommunen, de sender akkurat nå ut høring om hvordan fremtidens hurtigbåtruta i Finnmark skal se ut. Og hurtigbåt på en måte livsnerven langs kysten i Finnmark. Mm. Og da må de jo innom mest sannsynlig et sted som er ganske langt, nemlig den lengste fjorden i Finnmark. Hva er det? Det lurer jeg på i dagens konkurranse.
0: Ja, rett og slett hva den lengste og mest kjente fjorden i Finnmark er, det sender du til oss i appen NRK Radio. Svaret ditt vil vi gjerne at du legger på både adresse og fullt navn, sånn at vi kan lett velge ut og finne ut av hvem vi skal sende en NRK-kopp til. Ja. Da det greit å ha den informasjonen på plass. Nå så kommer en helt ny og mer behagelig uniform til norske soldater. Og det takket være god hjelp av soldatene i Finnmarksbrigaden. Det skal vi høre mer om etter Jo Nesbø.

0: Nei, men jeg bare synger så fint om håp. Soldater i Finnmarksbrigaden, de har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som skal innføres i hele forsvaret. Målet, det en mer funksjonell og behagelig løsning ute i felt, og prosjektleder sier tilbakemeldingene fra soldatene har vært avgjørende for å utvikle en uniform som fungerer best mulig.
1: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
2: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene i forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn i hele forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
1: Altså, NSU-systemet, det jo ikke bare en uniform, det et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det et stort og komplekst uniformsystem. Og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
2: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå på vei inn i produksjon.
2: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
3: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
2: Uniformene skal være godt egnet i det tøffe klima i Finnmark. Sjøenen opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
3: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testet ting over tid, og så det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
0: Og reporter her, det var Sissel Wiik.
4: En podcast fra NRK.
5: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
4: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
6: Men her følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
4: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
6: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
4: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Kristoffer, hørte vi her med Mine, Mine, Mine. Nå så skal vi få nok en lokal nyhetsoppdatering av Stine.
1: Den nye stridsuniformen til Forsvaret har blitt utviklet gjennom et samarbeid mellom soldatene i Finnmarksbrigaden og forsvarsmateriell, og skal tåle det krevende klimaet i Finnmark. Samarbeidet har sikret gode resultat, forteller prosjektleder Veronica Eng.
2: Det livsviktig for norske soldater at de har utstyr som fungerer i arktisk klima. Det soldatene som vet best hva som passer for dem i bruk. Og vi har hatt et veldig tett og godt samarbeid med Finnmarksbrigaden.
1: Ordfører i Alta, Jan Martin Rishaug, varsler at det blir mer å gjøre for de som jobber i kommunalsektor. I går vedtok et enstemmig kommunestyre en rekke nedskjæringstiltak for å ta inn underskuddet på 84 millioner kroner. Overtid og vikarebruk skal unngås, og vakante stillinger skal holdes ledig ut året der det forsvarlig, sier Rishaug.
3: Det en runddans som vanskelig, for når du ikke skal leie inn vikarer eller ha overtid, så må de andre jobbe mer, og når de kommer tilbake fra sykemelding, de som var syk, så kan det hende at vi ryker på en ny sykemelding fra dem som har måttet gjort en ekstra innsats.
1: Finnmark topper lista over hvilke norske fylke som flest kilometer med riks- og europaveier uten gul midtstripe. Av totalt 1040 kilometer som mangler i Norge, Finnmark 500 kilometer uten den gule stripa. Dette sier Pål Edvin Olsen i Norges lastebileierforbund Finnmark om saken.
4: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
1: I slutten av august la gruveselskapet Grangex frem regnskapet for de 6 første månedene i år, som viser et underskudd på vel 167 millioner svenske kroner. Ifølge revisoren er det ikke nok penger i selskapet til å gjennomføre nødvendige aktiviteter i året som skjer. Grangex har tidligere varslet oppstart for Sydvaranger gruver i 2027. NRK har bedt Grangex om en kommentar til fallet i aksjekursen og revisormerknaden, men selskapet har ikke svart på våre henvendelser. Fiskeridirektoratet har fjernet nesten 3000 garn og tegnet samt 66 000 meter tau fra havbunnen under årets opprensningstokt langs norskekysten og ved Svalbard. Toktleder Gjermund Langedal sier likevel at det finnes lyspunkt som betydelig nedgang i havsøppel knytt til blå kveitefiske.
5: Så endrer vi reguleringen på det fisket, sånn at fiskerne har mye bedre tid når de skulle fiske opp den kvoten sin i forhold til tidligere. Og det ser vi resultatene av nå i 2026, der tapen er redusert med 2/3 cirka.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva Veddigjære. Låta vi hører nå på gitar, det Sandra Lyng med «Det blir bra igjen».

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
1: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
2: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
0: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
1: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
3: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
4: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
3: Han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
4: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
5: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
4: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
6: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
4: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
7: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
8: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
0: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
9: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som en sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke. Og vi hørte jo noen representanter her har en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
0: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter til Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
10: Ja, Trump er en mann av store ord, og det de har kommet fram til er en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til er at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal det få til det?
10: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
11: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
12: Not if they haven't got a job.
11: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
10: Er det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet, det vil endre seg.
0: Moralske bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Er det bra å ha denne avtalen?
10: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså for oss forbrukere er det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det i dag, med Kina da hakk i hel, og USA ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
12: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
13: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sogne Fjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
12: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
13: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
12: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
13: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
14: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
13: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette. I dag.
14: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
12: Jeg føler at alt det på stedet hvile skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen strek i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med
15: et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd.
0: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
16: Så her oksene som skal bli til biff da.
17: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleier Torul Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøtt øka med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
18: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal eite det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
17: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
19: Jeg foretrekker de litt mindre.
17: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
16: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
17: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
19: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
0: God frokost ønsker da reporter Frida Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes I NRK Dagsnytt I dag.
20: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
21: Og I dag får du servert en av Matteo Dolva og Jo Hermstad Tronsen. Denne her leder I løpet av de neste 20 minuttene, så skal vi til Lebesby, der en helt spesiell og kanskje litt mystisk historie har utspilt seg på Friborg gård. Hva det her innebærer, det skal vi bli klokere på cirka 10 på 8. Avisrunde, det blir det også om noen få minutter, men aller først får vi Prince med Sign of the Times.

0: Brent synger om Sign of the Times, så tingenes tegn tyder jo på at vi skal bla gjennom litt forskjellige lokale aviser. Vi har kommet oss til avisrunda her i Finnmarkssendinga. Og vi starter med hammerfestingen. Der står det at Gabriel 16 jobbet hele natta for å montere lydanlegg, og så et sitat, bruker mye penger på dette. Under arrangementet, eller ungdomsarrangementet Mekkedag i Hammerfest, så samlet motorinteresserte ungdommer seg for å finne ut hvilket kjøretøy som lager aller mest lyd. Gabriel Henriksen Tvefjell vant decibel-konkurransen med sitt lydanlegg, og det etter at han og faren jobbet hele natta med å montere det. Arrangementet inkluderte mekking, dekorering av kjøretøy og sosiale aktiviteter, og ble ansett som en suksess av arrangørene Trine B. Nilsen og Espen Rogmo Kristoffersen, som da var glade for at det ble et stort oppmøte og relasjonsbygging med ungdommen.
1: Så til Altaposten, de har overskriften «Nå flytter de siste beboerne ut, åpner for nye eldreboliger». Et år etter nedleggelsesvedtaket har alle beboerne ved Vertshuset Eldresenter i Alta fått nye omsorgsplasser. Helse- og omsorgsdirektør Jon Helland skal nå utrede fremtiden for bygget og tomta, med mulighet for nye eldreboliger i takt med en voksende eldre befolkning. Muligheten for landskapelig og helsemessig samlokalisering av tilbudene skal vurderes, med inkludert planlagt utbygging ved Alta Omsorgssenter og Alta Gårdshagen.
0: Og i Sør-Varanger-avis så kan vi lese at sjekket 14 ansettelser i skolen. Dette var alt kommunen klarte å legge fram. Statsforvalteren avdekket brudd på kravet om politiattest ved ansettelser i 3 skoler i Sør-Varanger. Ved tilsynet fant de at kommunen ikke hadde dokumentert innhenting av politiattest i 13 av 14 ansettelser. Sør-Varanger kommune erkjenner mangel i dokumentasjon og praksis, men opprettholder at de vanligvis innhenter politiattester før ansettelse. Kommunen jobber nå med å styrke internkontrollen for å oppfylle regelverket.
1: Så til i Finnmark, der har de overskriften stoppet etter over 20 lovbrudd, ny mann bak lås og slå. En mann i 30-årene fra Alta er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel etter over 20 lovbrudd, det inkludert tyveri og vold. Mannen stjal blant annet matvarer for å finansiere rusmisbruket og dyttet en mann i kjeven som førte da til kroppskrenkelse. Og saksgangens lange varighet ga mannen rabatt på straffen. Han er dømt til å betale en bot på 30 000 kroner og erstatte rundt 10 500 kroner for stjålne varer. På grunn av dårlig økonomi så slipper han å betale saksomkostninger.
0: Inne på våre egne nettsider, nrk.no/finnmark, så har vi saken «Kraftig børsfall for gruveselskap. Høyre vil ha staten på banen». Og dette her er jo en nyhet som vi har hatt med i løpet av denne her sendingen. Verdien av Grannex-aksjer har stupt, og revisoren sier selskapet snart er blakt. Finnmark Høyre, de vil at staten skal bidra med penger for da å sikre oppstart av gruva i Sør-Varanger. Så du kan altså gå inn på våre nettsider og lese deg klok om denne her saken. Snart, og det vil si om cirka 4 minutter, så skal vi til Lebesby, for der har en helt spesiell historie utspilt seg på Friborg gård. Men nå, hekla solstrenga.

0: igjen.
1: Ekla såstrenga deg med har du fyr. Noen ganger så byr gårdslivet på mysterier som kanskje ikke lar seg forklare, i hvert fall med det første. På Friborg gård i Lebesby så begynte det med noen blodspor, en ku som oppførte seg litt annerledes og en flokk som plutselig forsvant. Det som først så ut som å være et problem utviklet seg etter hvert da, til å bli en historie som bonden sent fikk glemme. Live Slottsvenn, du med oss nå. God morgen. Ja, først før vi kommer til det som har skjedd nå i helga, må vi jo nesten spole tilbake 2 år i tid. For, kan du ikke begynne med å fortelle litt om historien om Nebbi?
2: Ja, det var jo i september 24. Det var jo også rett etter at jeg hadde fått sønnen min. Så vi på, da gikk de opp en offens, og hun sto alene langt opp på fjellet, hun 523, mora til Nebbi. Og så var vi nede i fjøsen og sjekket på kalvingsdatoen. Og da var jo den egentlig ganske nært, og når hun da står alene opp i fjellet, så er det jo litt sånn, ja, enten så skjer det noe galt, eller så har hun fått en kalv.
1: Ja.
2: Så da tok jeg og broren min og dame hans og kjørte opp, med ATV på fjellet, og der tror du ikke det var den sprettlille kalven, så vi måtte springe opp og hive bak på ATV-en og kjøre hjem igjen.
1: Ja, ikke sant.
2: Den gangen så hadde ikke mora veldig lyst til å være med hjem, hun var ikke så interessert.

0: et nytt beite, og så kom vi frem, og så så vi at 2550, hun Nebbi, hun hadde litt blod på halen, og det skulle hun ikke ha.
1: Nei.
0: Hun skulle enten være ganske drektig, eller ha fått kalv. Og så når vi ser på appen, så har vi et eller annet hvor vi kan se hvor hun har vært. Så da gikk vi hjem igjen, uten kvigeflokken selvfølgelig, og så gikk vi opp i skogen, og så tok vi med bikkja for å se om vi kunne finne noe dødfødt kalv, eller noe etterbyrde, eller noe sånt. Noe. Men det klarte vi heller ikke å finne. Så det, i ettertid så vil jo det si at bikkja har ganske dårlig nese også. Hvis vi ikke klarer å finne hverken blod eller en kalv.
1: Både problemer med inseminør og hund.
0: Ja. Og så tenkte vi at vi måtte direkte sjekke også, for å se om det var kalv, eller om hva den blødningen var for noe. Så gjorde vi jo det dagen etterpå, og da, det var jo også mamma, inseminøren, som kjente det.
1: Mm.
0: Hun sa den livmora, den ikke helt sånn som den skal være, hvis hun ikke direkte.
1: Mm.
0: Men det gir jo mening, fordi at hun hadde jo akkurat kalva, og da ikke livmora normalt.
1: Nei, ja.
0: Og juret hennes var hardt i tillegg, og det jo heller ikke så rart, for hun hadde jo melk i det.
1: Mm. Men, ja, ok, så dere merker at det er noe forskjell på Nebbi. Når dere plutselig så en liten tulle trale bak henne, alt jeg må si?
0: Det var jo, det plinget igjen på 11-tida på natta, 20 pling etter hverandre med 20 kviger som stikker av uten offensen. Og da vokste vi jo, det ikke så mye å gjøre klokka 11 på kvelden, så det bare å flytte beite på telefonen, og så får vi opp dagen etterpå. Mamma feirer opp på kvelden, for jeg avløser hos Viggo Myhre i Lebesby, så feirer opp alene, og da ringer hun meg, så sier hun, jeg tror jeg så noe svart nå etter henne. Ja, ok, nå må jeg feire tidlig i fjøsen i morgen da, så vi kan feire å jage opp ned kalven. Så det var jo i går. Jeg kjørte tidlig i fjøsen. Jeg gjorde meg ferdig her hos Viggo, og så kjørte jeg hjem. Så satt vi oss sammen og pratet litt på hvordan vi skal gjøre det her. Så sier jeg, ja, vi tar ATV-en, og så kjører vi opp. Vigan, de elsker ATV-en, og ATV-en betyr kraftfôr og mat.
1: Mm.
0: Så de kommer jo springende når vi kjører opp, og da ser jeg den søte lille fire hvite fota som kommer springende først av hele flokken.
1: Ja. Altså, rett og slett at det virker som det ligger noe i DNA til Nebbi, at skogsfødsler, det er noe som må på.
0: Ja, hun er jo født der, så hun vet jo at det der det skal skje.
1: Ja.
0: Men, heldigvis kan det ikke skje en tredje gang, da, for nå er det en okse, han kan ikke kalve.
1: Nei, det blir vanskelig.
0: Så det blir forhåpentligvis siste generasjon, hvis ikke hun bestemmer seg for å få vigekalve ut på et beite en gang.
1: Ja, ja. Nei, vi får følge med i så fall. Hva er det som kommer til å skje med kalven og Nebbi nå ut videre?
0: De ble tatt inn i fjøsen i går, og hun ble melket. Og han drikker jo fra henne selvfølgelig, så det er ikke noe vits å begynne å prøve å tvinge han melk fra en flaske. Så de får gå sammen i ja, kanskje 2-3 dager før hun skal begynne å gå med kuflokken, og da får han nye venner. Vi har 2 små oksa og en liten kvige, som er litt eldre enn han som han skal gå sammen med.
1: Ja, det høres ut som det blir et fint liv. Takk som var med på praten, Live Slottsveen, og så må du ha lykke til videre med gårdsdrifta.
0: Yes, takk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninga.
0: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: NRK Finnmarksnytt. Det var viktig for soldatene at innspillene deres ble tatt på alvor under formingen av ny stridsuniform til Forsvaret. Det forteller informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Finnmarksbrigaden, der målet er bedre og mer behagelige løsninger ute i felt.
3: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
2: Det blir mer å gjøre fremover for oss jobber i kommunal sektor, det varsler Alta-ordfører Jan Martin Rishaug. I går vedtok et enstemmig kommunestyre en rekke nedskjæringstiltak for å ta inn underskuddet på 84 millioner kroner, der overtid og vikarbruk skal unngås, og vakante stillinger skal holdes ledig ut året der det er forsvarlig, forteller Rishaug.
4: Det er en runddans som er vanskelig, for når du ikke skal leie inn vikarer eller ha overtid, så må de andre jobbe mer, og når de kommer tilbake fra sykemelding, de som var syk, så kan det hende at vi ryker på en ny sykemelding fra dem som har måttet ha gjort en ekstra innsats.
2: Grangex har tidligere varslet oppstart for Syd-Varanger gruver i 2027, men regnskapet fra august viser et underskudd på vel 167 millioner svenske kroner. Ifølge revisoren er det ikke nok penger i selskapet til å gjennomføre nødvendige aktiviteter for det kommende året, og NRK har bedt Grangex om en kommentar til fallet i aksjekursen og revisormerknaden, men selskapet har ikke svart på våre henvendelser. Flere nyheter finner du på NRK.no Finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Longva Vedgjerde.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.
6: Ja, det Matteo og Jo som henger med deg denne onsdags morgen. Klokka den har blitt 8:05, og snart så skal det bli prat her på radio. Både små og store kommuner I Nord-Norge sliter med økonomien. Tromsø, de allerede på Robek-lista, og Alta kan snart følge etter. Men hvorfor det slik? Det skal vi få høre mer om etter Taylor Swift.

0: Our Song hørte vi der av Taylor Swift. Nå så skal det handle om kommuneøkonomi og muligheten til å styre den selv. Tromsø på den såkalte ROBEK-listen, og Alta kan være på vei inn. Det betyr at staten setter håndbrekket på, og kommunen mister friheten da, til å ta opp lån eller gjøre som de vil med økonomien. Og opp igjennom har det her skjedd med små kommuner, men nå blir stadig større kommuner satt under statlig administrasjon. Men hvorfor skjer dette akkurat nå over store deler av landet? Rammene fra staten for trange, eller har kommunene styrt for dårlig? Vi har med oss Robert Isaksen, daglig leder i KS Nord-Norge. Riktig god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi ser at stadig mer befolkede kommuner, sånn som Tromsø og Alta, ikke klarer å få kontrollen på økonomien. Hva det som skjer i kommune-Norge?
1: Ja, det jo vanskelig å svare helt kort på, men vi ser nå at det her ikke lenger bare et problem som gjelder små distriktskommuner, også større og mer robuste kommuner sliter med å få økonomien til å gå opp. Det klart kommunene har hatt flere år med høy prisvekst, økte renter og sterk kostnadsvekst uten at inntektene helt har klart å holde samme takt. Så vi ser at stadig flere kommuner får svekket økonomisk handlingsrom, også blant de største kommunene i Nord. Sånn at det, man kan på mange måter si at det er tredelt problembeskrivelse. Situasjonen er jo alvorlig, men veldig variert mellom kommunene. Og så ser vi jo også at den grunnleggende utfordringen er jo mangelen på arbeidskraft. Så det handler ikke bare om penger, samtidig så vi blir veldig mange eldre og færre i yrkesaktiv alder. Også er omstilling nødvendig. Mange har omstilt lenge og jobbet godt med det, men så er det jo vanskelig å omstille seg bort fra renteøkninger. Og vi ser jo både i fjor og året før at rentebanene var noe helt annet når de la budsjettene sine i kommunene enn da man begynte å komme ut på vårparten.
0: Men handler dette her mest om altså du sier at det er litt sånn tredelt, men er det liksom rentehoppet, er det pensjonen og flere eldre, eller handler det i bunn og grunn om dårlig økonomistyring lokalt? Er liksom kommunen for dårlig til å ha koll på utgiftene sine og hva ting koster?
1: Jeg vil si at hvis dette først og fremst handler om dårlig økonomistyring, så vil man sette mer enkelttilfeller når utfordringer rammer kommunene over hele landet samtidig. Og spesielt i Nord-Norge så er det jo et tegn på at rammebetingelsene har blitt vesentlig vanskeligere, og vårt klare inntrykk er at det først og fremst skyldes strukturelle forhold. Og så betyr ikke det at ikke lokal økonomistyring er uten betydning, men når mange kommuner opplever det samme samtidig, så tenkte vi også at det er et tegn til at årsaken ligger noe dypere enn hvordan enkeltkommunene styres.
0: Men når store kommuner som Tromsø og potensielt Alta får statlig kontrollør på besøk, hva betyr det konkret for eksempel eldreomsorgen og skolen og kulturtilbudet i hverdagen?
1: Ja, det er jo viktig å understreke her også at ROBEK betyr jo ikke at staten overtar kommunen, så det betyr at kommunen får litt mindre frihet til å disponere økonomien sin, og da må politikerne ofte prioritere hardere enn før og gi, det kan gi færre nye satsninger og mindre rom for å utvikle tjenestene, så det grunnleggende målet blir hele tiden å få økonomien tilbake i balanse så raskt som mulig.
0: Men er det så ille da å havne på ROBEK-lista da sånn egentlig?
1: Ja, altså ROBEK er jo først og fremst et varsellampesystem, så det er jo et tegn på at økonomien ikke er bærekraftig over tid. Samtidig er det jo viktig å se at mange kommuner har vært innom ROBEK og kommet styrka ut igjen, fått et fornyet fokus på hva man kan gjøre internt. Så det alvorlige er jo ikke selve registret, men at kommunen over tid bruker penger de ikke har. Så man kan si at ROBEK er på mange måter symptomer på problemet, ikke problemet i seg selv.
0: Tror du det kommende statsbudsjettet vil ha noe tiltak da for å bedre kommuneøkonomien i Norge?
1: Ja, det har jeg fått å si på det å håpe og forvente vi, men samtidig så må man jo anerkjenne at det har vært relativt rause økonomiske opplegg de siste to statsbudsjettene. Men man er jo nødt til å ta møte utfordringer på et vis fra statlig hold også, for det er jo kommunene som står for store deler av velferdstjenestene i Norge, og da må inntektene stå i forhold til oppgavene. Samtidig så tror jeg ikke at ett statsbudsjett alene løser de utfordringene, men vi trenger både tilstrekkelige inntekter og et langsiktig arbeid med omstilling for å møte de demografiske endringene som, som nå kommer for fullt.
0: Ja, hvis dere i KS skulle gitt instrukser til regjeringen da, med kommende statsbudsjett, hvilke konkrete grep mener dere må til da, for å snu skuta i, som mange kommuner på vei her i nord?
1: Ja, vi ønsker oss jo mer frie midler. Vi har jo en urokkelig tro på at det er de mange dyktige lokalpolitikere og administrasjonene lokalt som, som vet best hvor skoen trykker, så det å få handlefrihet til å utforme lokale løsninger og mindre statlig styringstrykk er det vi ønsker oss for kommunene.
0: Takk for at du var med oss, Robert Isaksen, daglig leder i KS Nord-Norge, så får du en riktig god dag videre.
1: Takk i like måte.
0: Takk. Nå er det Hilde Heltberg og Kato Sanden som tar over. Sang til månen.

Jeg såpass svak for harmonier at jeg ikke klarer å holde meg til sangen ferdig en gang. Vi hørte Hilde og Kato her med sang til månen. Nå så skal vi få litt av throwback med Simple Minds.

0: Oh Minds, Don't You Forget About Me, en ikonisk låt, får meg bare til å tenke på sånne skikkelig fine 80-talls filmer. Kan liksom ikke, har det ikke noen på tuppen av tunga nå, men føler at man ser en fyr som reiser knyttneven opp i været, og så starter denne låta.
1: Ja, det helt enig. Det en fin låt, altså.
0: Det det. Vi skal snakke om annet enn låt. Vi skal se litt, eller ta litt sånn gjentitt på vær og temperaturer. Vi kan jo starte med været i dag. Det meldt om nordvestlig bris på kysten, liten kuling første del av dagen. Og i natt så blir det forbigående stiv kuling øst for Slettnes. Det blir også skya og regnbyger, vesentlig da i ytre strøk. Men utover ettermiddagen i dag så blir det lettskya og til og med oppholdsvær.
1: Så har vi fått en temperaturoversikt nylig. Den viser at Kirkenes har 7 grader, Tanabru 6, Vadsø var det 8 grader, Mehamn 7, Båtsfjord 5 og Berlevåg 8 grader.
0: Ja, 8 grader det også i Honningsvåg, i Hammerfest 7, Hasvik 8, Karasjok 6 grader, Kautokeino 3 grader, kalles det på lista, men fortsatt plussgrader. Alta 7 grader, og i Banak så det 6 grader.
1: Så ser vi til vær i morgen. Meldes om skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord, delvis skya og perioder med sol. Så snakkes det litt her om lokal tåke og lavt skydekke på vidda frem til torsdags formiddag, men skal vi bare fokusere på den solen kanskje enn så lenge?
0: Ja, vi får gjøre det. Nå så skal vi få litt musikk fra Iselin Solheim. Vi skal høre The Wizard of Oz.

0: Her, Celine Solheim, hørte vi her med The Wizard of Us. Vi har en liten trafikkmelding, jo.
1: Vi har det. Det meldes om regn langs veien på E6 på Sennalandet og over Hatter. Regn det da også langs E69 i Porsangerfjorden. Og mye regn langs E69 på Magerøya, og da spesielt like nord for Nordkapptunnel.
0: Ja, så da kan det være greit å passe på når du ferdes ut i trafikken. Inn mot NRK-nyheter får vi unge Ferrari med balkong.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringen i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasentre i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasentre gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa de jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Dette Finnmarkssendingen på NRK P1.

0: Alexix der med låta Apple. Nå det på tide å velge oss ut en konkurransevinner. Jo, men vi kan jo først ta og oppsummere dagens konkurranse.
1: Ja, for vi var jo ute etter hva som var den lengste fjorden I Finnmark. Litt av grunnen til at vi lurer på det, det jo fordi at Hammerfest og Fylkeskommunen, de skal jo nå sende ut på høring om hvordan fremtidens hurtigbåtruta skal se ut. De jo innom de her fjordene, så da tenkte vi hvorfor ikke bare finne ut hva den, eller høre hva den, den lengste og det var mange som svarte.
0: Ja.
1: Det var det. Flere visste det her. Vi fant ut at Bjørn André Slottsven, det han som vinner dagens konkurranse, og skriver til oss I meldingen. Finnmarks lengste fjord, det på Sjangerfjorden, og den Norges fjerde lengste, faktisk.
0: Hei.
1: Jeg måtte bare, jeg har jo kjørt denne fjorden før, og bare tenkt, den jo helt enorm.
0: Den lang.
1: Den veldig, veldig lang. Altså, du kommer inn, I hvert fall sånn som jeg har brukt å kjøre den, så kommer man liksom over fra Skaidi, Hatter, Ollefjord, og så skal jeg liksom inn til Lakselv. Da, og det jo bare halve, og det tar jo kjempe lang tid å kjøre. Det gigantisk.
0: Det som du sitter I bilen nå. Ja. Men han, Bjørn han fortsetter jo I meldingen. Jeg kjører langs deler av fjorden hvert år når jeg ferierer I Bekkafjorden hver sommer. Bor og jobber I sør I Lillesand, men mitt hjerte ligger I Finnmark og Bekkarfjorden. Dit må jeg hvert år. Og da det jo hyggelig å få et lite krus til å minne han på disse her sommerne.
1: Ja, ja. Vi sender et krus til deg, Bjørn André. Så håper det kommer godt med.
0: Ja.

0: Espen din Scared of Heights. Soldater I Finnmarksbrigaden har samarbeidet tett med forsvarsmateriell for å forbedre den nye stridsuniformen som da skal innføres I hele forsvaret. Målet det en mer, mer funksjonelle og behagelige løsninger ute I felt, og prosjektleder sier tilbakemeldingene fra soldatene det har vært avgjørende for å utvikle en uniform som da fungerer best mulig.
1: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
2: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene I forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn I hele forsvaret. Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger I skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute I felt. Og I våres testet soldatene I Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå på vei inn I produksjon.
2: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden I Brigade Finnmark sier de I hovedsak fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
3: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak I både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser I forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting. Vi I Finnmarksbrigaden har avdelinger som ekstremt mye ute, og da får man testet ting over tid, og så det kanskje litt sånn at hvis det funker I Finnmark, så funker det andre steder også.
0: Og reporter her, det var Sissel Wiik.

0: det er sangen Violet Road.
1: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, det var Agnete Saba det med hate at jeg elsker deg. I dagens siste Finnmarksnytt så skal det handle om forsvarsuniformer, Stine.
1: Det skal det. Og det var viktig for soldaterne at innspillene der ble tatt på alvor under formingen av ny stridsuniform til forsvaret. Det forteller informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Finnmarksbrigaden, der målet bedre og mer behagelige løsninger ute i felt.
2: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
1: Til tross for at det høstferie for skoleelevene, kjører skolebussene sine vante rute, også med tomme sete, melder i Finnmark. Busselskapet Tide i Stavanger opplyser at de gjør det Finnmark fylkeskommune, gitt deg i oppdrag å utføre. Seksjonsleder for kollektivtransporten i Finnmark, Knut Amundsen, skriver i en e-post at dette gir et forutsigbart rutetilbud, der bussene gjenger mandag til fredag hele året. Taurester etter snøkrabbefisking ble funnet flere plasser i havområdene rundt Svalbard. Det kommer frem etter Fiskeridirektoratets årlige ryddetokt. Totalt ble det samlet inn 3000 garn og 66 000 meter med tau. Taua skaper problem for dyr som knølvalen, da spesielt tau som sender fra havbunnen og oppover, forteller toktleder Gjermund Langedal.
3: Det var en slik snøkrabbelenke kort og godt som de to kvalene hadde klart å rulle tau rundt seg på en eller annen måte, så de ikke kom seg opp til overflaten og forpustet og var litt avlidet der, ja.
1: Så til slutt en trafikkmelding, for MS Loppøy innstiller anløp av Sandland klokka 09.40 og Loppøy 10.05 grunnet lav vannstand. Men de vil gå inn til Sør-Tverrfjord ved behov, melder Snelandia.
0: Nå, nyheter. Det fikk vi av Stine Longva Veldiere. Låta nå, det får vi av Louis Bergerud.
4: Så nær! Du vet noe kaldt.

0: Her hørte vi av Louis Bergerud. Sendinga den går mot slutten, og den har vært innholdsrik.
1: Den har det. Vi har vært innom gul midtstripe på veien, økonomi i forskjellige kommuner, og litt mysterium på en gård.
0: Ja, rett og slett. Det virker som en mor ville gjøre fødselen sin på ny, og rett og slett dro ut i skogen for å gjøre seg fornødende. Nei, det mye du kan spole deg tilbake til og høre på i dagens Finnmark-sending. Det har vært Jo og Matteo som har holdt deg med selskap inn mot NRK Nyheter nå klokka ni er det Spice Girls som tar over det her selskapet. Vi skal høre Stopp, og så høres jeg og Jo med deg i morgen.
1: Det gjør vi.
0: Hei.

0: NRK Nyheter, med klokka 9.
1: Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Det er også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
2: Bastøy er blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
3: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
4: Det handler litt om at det er andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
2: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
4: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene er mye mer ute i samfunn, og det betyr at det er flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
1: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så er mange norske hovedveier for trange til at to biler ikke kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert i Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt er 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. De er romslige og har plass til flere passasjerer, men det er færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i norske tog.
5: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det er jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de er villige til å stå når toget kommer.
1: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
6: Det begynner å bli ganske gammelt det som er nå, slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser veldig bra ut.
7: Ved nye tog som har god oppgradering. Det er viktig, spesielt når man har med barn.
6: Det viktigste er at toget går.
1: Altså, passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre er blant dem som er kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her i NRK P1 så er det klart for 9-timen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
8: Ja, det er helt riktig, Anders.

0: Matheson.
1: Artist Julie Bergan har i årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet i både inn- og utland foran 10.000-vis av mennesker.
2: Og det jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja, men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjellet i Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler. Og når hun ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk, til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: At jeg har bad romance.
1: Hva det siste hun sier der, Knut?
2: Bad romance.
1: Ja, oh, det hørte.
2: Men nå ser det litt sånn angsant.
1: Ja, jeg mener angsant som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
2: Ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
1: Ja.
2: Altså vi som leder dette showet frem til klokka 11 i dag.
1: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter som vi hørte Anders Borgen Væring I oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en venn. Jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller nå.
2: Ja, altså det noe vi hører I nyheten før 9-timen startet, så det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. og jeg blir litt sånn det. Jeg hører jo at du fremdeles holder litt inne.
1: Ja,
2: hvor vanskelig kan det egentlig være?
1: Helvete, unnskyld språket.
2: Ja, det må du unnskyld. Der gikk du litt for langt.
1: Der gikk jeg for langt, ja. Men jeg gikk for kort I sted. Ja, vi sitter her og har blæst litt ut overfor hverandre, at kan vi ikke bare ordne opp I dere togene en gang for alle? Er det så vanskelig, liksom?
2: Det nesten så ekkelt, for at jeg tar den jobben. Jeg trenger ikke så bra betalt heller. Vi skal bare, ok, vi skal få Norge på skinner igjen.
1: Ja, ja.
2: Det så enkelt. Det slagordet, det ligger klart.
1: Ja.
2: Det rett og slett sånn at vi skal bare gjøre jobben, koste hva det koste vil.
1: Ja, bare vagt. Hvor mange hundre milliarder, jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke.
2: Kommunikasjon,
1: ja.
2: Apper, alt skal gå så bra hvis vi får den jobben.
1: Vi kan godt ta den jobben, og fordi nå må vi ordne opp. Nå kan vi ikke, jeg så lei av tognyheter, at jeg devrer av det, orker ikke mer.
2: Ja. Men hvor lenge var et tog? En ting jo det klassiske, hvor langt et tau?
1: Ja.
2: Men hvor langt et tog, og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De veldig stor, og det god plass, og det USB-port til å lade mobiltelefonen din.
1: Det veldig viktig.
2: Og det veldig store dører, som jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
1: det fint.
2: Så det lettere å holde ut. Tida med veldig få sitteplasser, så det kjedelig å stå.
1: Ja.
2: Nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
1: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette her I 40 år nå.
2: For det vanskeligste I Norge, det å finne ut når har de ulike plassene I Norge høstferie.
1: Mm.
2: Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
1: Hvordan skal vi fikse det? Ja. Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett I omlag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Åh, Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
2: Da vi møttes før vi startet 9-timen I dag, så spurte jeg også, stilte spørsmålet ut I lufta, det også Norges best trent artist?
1: Ja, det skal
2: jeg nesten høre de stemmen til Julie Bergan, at her det noen som har bra O2-opptak.

0: Det var Julie Bergan som da er på plass i Nytimen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til, det vi har lagt merke til internt i Nytimen-redaksjonen, og sikkert flere med oss, sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller den kom ikke brått på meg, vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo greit, for du har løpt det som da heter Firi Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan like så godt gjøre det ordentlig, liksom det. Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom at jeg har ikke hatt noen skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Ja. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo.
2: Jo, det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring.
2: Ja.
1: Og vakkert å løpe på fjellet.
2: Ja.
1: Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med henne, på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runner's high.
2: Ja, men du, runner's high. Da gikk du ikke for å vinne, høres ut som, men mer for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp, på en måte, eller det sto i navnet mitt og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Det må du ta vare på.
1: Så i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd, var sånn, yes, og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett, på en måte, så ropte de jo på mikrofonen bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk og sånn nikk, sånn,
2: Det er stjerne, liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur, og det tar i Fyri Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da, så det, jeg følte, jeg håper jeg menga meg med de andre løperne i løypa der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50, vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det, har dere kommet?
2: Nei, vi har ikke kommet hit ennå, det er litt skuffende, og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa, for det er veldig sånn artister, eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet, hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min grei uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Ja, så digg.
1: Så den krisa kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20-årene, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, den er mer mannsdominert enn krisa, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer
1: på. Enig, ja. Den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
0: Ja.
2: Ok, men det er greit.
1: Ja, det er greit.
0: Men mer sport og idrett, Julie Bergen, du har jo også vært på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant, det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da jeg ble åpenbart også bitt av basilien i sommer. Og jeg har hatt, jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo, jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde vinne. Åh, det var så også, bittert.
1: Ja, den mot England, ja.
2: Ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Ja. Det var en aktiv kamp. Ja. Og det var jo litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På sportsbar.
2: Er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig å ha liksom flere meninner som også liker plutselig det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, håper å si, fotballsupporterne... holde på med litt liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet,
2: tror jeg. Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en topp som det stod fotball på. Og jeg tror det var et lite engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke, jeg har en drakt, jeg har en svart Norge-drakt faktisk, ja. Med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt, også Min bydel heter den. Plutselig er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til, men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: Kari der, We Never Knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høste? Vi er ganske klare, bare fant ut av. Jeg liker høsten, for så vidt. Best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg. Jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og det også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren, og at det litt sånn, da vi gang igjen. Ja. Følelse som jeg liker veldig godt med høsten, også litt i forhold til klær, at det deilig å kunne kle på seg litt mer.
0: Ja, ja, ja. Men
1: også uoriginal mening på en måte, men heller ikke så glad i mørket. At det blir mørkere og mørkere og mørkere, og at vi liksom, vi har bare mørkere tider i vente.
0: Ja.
1: På våren så er det jo liksom sånn, ok, men nå har vi gode tider i vente. Mm. Jeg ikke så glad i, vinteren jeg kanskje minst glad i.
0: Ja, samme her.
1: Ja.
2: Men vi satt jo og så på Instagram-kontoen din når du sprenger over fjellet her i Hemsedal, og det liksom høstfarger og mose og lyng, og til og med en regnbue der fremme et sted, det ser skikkelig fint ut.
1: Så helt uvirkelig altså. Ja. Så vakkert.
2: Og fra det, du skriver for så vidt også i teksten der på den posten der, at du trenger kanskje ikke noen egen bydel så lenge man har Hemsedal. Men du skal jo til en ny låt, Min bydel, som handler om et vennskap som har tatt slutt.
1: Stemmer.
0: Ikke politisk innspill, som du også har blitt beskyldt for å gjøre det siste juli.
1: Ja, det var en liten overskrift i går, hvor det var bare sånn, syns Øst-Vest-fordelingen er fucked up, og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten. Denne sangen ble skrevet før det, for å si det sånn. Men nei, denne her handler jo om da mitt første vennskapsbrudd, rett og slett.
0: Ah, Gud, bare for å si det, vi snakker om bydelsgreier, altså Oslo vil at bydelen skal få ny navn for de som ikke liksom, har hengt med i den debatten, og det er ikke sikkert så mange som har gjort det, men da vi ferdig med den, legger vi den død. Men også et vennskap, åpenbart, som ble lagt død der. Det er jo, så det er ikke en ekskjæreste, det er ikke sånne ting, men det er en vennskap du skriver om i den sangen der.
1: Det er det altså, og jeg tror det er mange som sikkert drar det til en eks for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd er et brudd, og det er jo det jeg også har kjent nå, når man har stått i sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig. Mm. Og for min del så er det jo hele sjokk, rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
0: Men det å bryte med venner, det er noe man, jeg har også gjort det samme, og mange gjør det, men det er ofte ting man, altså det er en sånn der, når man blir voksen, føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at, vet du hva, denne personen i mitt liv gir meg ingenting, bare kanskje negative ting. Mm. Jeg velger å bryte med dette mennesket. Hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis jeg går an?
1: Ja, ja. Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig.
0: Ja.
1: Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett innpå. Mm. Så tett innpå at personen flyttet inn til meg i en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten. For jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til og med så hjelpe, eller at vi kan få noe endring, så ble det jo ikke det.
0: Mm.
1: Og det var det som, så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man er i en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Ane Brun i går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting i det siste, i hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn i seg selv hele tiden og lurer på om, er det jeg som er gal på en måte? Er det jeg som ikke har noe selvinsikt på hva jeg gjør eller sier? Nei, den måtte man til slutt liksom bare sette en strek, og som du sier, da er det jo litt fint noen ganger å tørre å være voksen.
0: Mm.
1: Så det har jo på en måte ikke vært noe dramatisk over det.
2: Men som du synger i teksten, og det er jo det som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller ja, i, rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som du vet, og skrive på en lapp?
1: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, så jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Ja. Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er det jo en sånn liten frykt, ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen, hva skulle jeg gjort, hilser vi, ser vi på hverandre, så det er bare sånn lite stress som ligger der hele tiden, ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
0: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme, ja. Den er helt glimrende, her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: fikk vi med at du koret litt.
1: Julie Bergan som sang til sin egen låt. Den kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive. En her føler at brudd med venn er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her, og synes det har vært litt skumlere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er noe man forhåpentligvis, eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
3: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i stad, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, å ta de, og bestemme seg for at da er vi ferdige. Og det tror jeg mange flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som er kjipe, liksom, i livet sitt.
2: Nei, det er det, og det er ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen er for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det er jo, for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap, og i det å kunne være en god venn, og hatt veldig god erfaring med det generelt. Men ja, det å bare også liksom innse da at ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe, på en måte hard jobb hvor du føler du må gå på kompromiss med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
3: Nei, jeg er 100% enig.
1: Vi må snakke om hver gang vi møtes, også for på nyåret, så
2: apropos
1: kommer det
2: tungt.
1: En ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte vennskap,
1: jeg tenkte apropos vennskap. Ja.
2: Vennskap, det er bra, Segway.
1: Så skal det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fai Viltagen, Ruben og Oskar fra Golf. Fikk du noen nye venner?
2: Alle mine nye bestevenner, det der, faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det er vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da er jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det er kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
3: Ah, det er så ja. Hyggelig å høre, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, så det er unisont, alle sier det samme. Men hva er det?
2: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får dele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Der var vi, følte jeg vi var kjempenære på liksom dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, føle meg kanskje helt komfortabel i gruppe, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom, og det var sinnssykt intenst. Det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte, ja, og få servert nydelig mat og få Jan Ove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelig mens vi spilte inn, faktisk.
1: Men tror du kan ha sammenligne med noe for vanlige folk? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling? Det er på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det.
2: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Hvor, og det var jo, vi var så utrolig isolert også. For altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempe til stede i alt, vi møtte jo nesten bare hverandre og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
3: Men det minner meg litt om vårt seminar i Strømstad tidligere i sommer, Knut. Vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da, jeg også, hele tiden.
2: Litt nyforelsket hele tiden. Våkner opp med litt opp og blir.
3: Ja, det er nydelig. Men du er jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse og alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
2: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det. Ja. Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
1: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke råd til å fortelle alt, men yes. Måtte du gjøre noe. Ja. Kan du gi oss litt hint om hva Julie Bergan valgte?
2: Hva tror du Julie Bergan valgte? Jeg
1: tror det var noe treningsrelatert, det.
2: Tok de med på 4-trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
1: 1350 høydemeter.
2: Nei, det var... Det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo...
3: Det får vi se.
2: Det får vi faktisk se, men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan røpe såpass.
3: Ja, men det er raust og ryddig av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er på nyåret, så kommer det en ny sesong der du er med, Julie. Men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilt her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
2: Det er alltid en glede å være her. Tusen takk.
3: Nydelig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Dette er Nitimen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: så deilig. Better days are coming for me, det synger Theos.
1: Ja, Theos, for en måte å tenke, jeg ser frem en pyramide, rett og slett. Det blir noe Theos-aktig, noe solid over dette artistnavnet der.
0: Artig at du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende, som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja. Men det jo filosofisk, jeg synger også Better days are coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos. Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 denne onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det. Det
0: evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen mann vite.
0: Knutos Folkestadius sa det på Nytimen og andre steder. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det er et lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få timet all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket. Så da må du starte In the Air Tonight på 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned i trappe og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel trommis, gitarist, på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk, jeg elsker.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vie skjorte, og så ser det ut som han jobber med å utvikle Apple.
0: Yes.
1: En gang tidlig på 90-tallet, så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke å komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker selvfølgelig.
0: Blir du stresset da?
1: Ja, jeg blir stresset, men samtidig så tenker jeg også han kunne jobbe innenfor Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall. In the Air Tonight.

0: om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur i UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare i høringen på Stortinget som pågår i dag og i morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur i utenriksdepartementet, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur i utenriksdepartementet enn i miljøverndepartementet, eller i noe annet norsk departement, eller i norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også. Og jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange utenriksdepartementer var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksministre møter i høringen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så er det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene, så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
4: Det sier bondelagsleder Torulf Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Er det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
6: Ja. Vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt er tunfisk.
0: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
6: Storfekjøtt.
0: Tunfisk.
7: Dette er 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørt finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn, jeg hørte på Ingebjørg Brattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje er man i studietida og så videre, da er det gjerne at man sikkert har noen retter ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra Gremselen vår. Nina Gjertsen, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage ja, liksom studentkost og spille i band og så videre. Hva er din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Bare, ja. For min del så var det mye ris, kjøpte en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det, er, altså, det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man er sulten så smaker det.
2: Ja, ja, men du får dekka inn noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det er i risen, men du sitter nå her.
1: Ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noen, hva heter det, sånn skurv eller hva noe heter.
0: Og en dag i fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller en uke, og så tenkte, ja, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt. Gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det er helt sånn, jeg kjenner at kroppen den rister, og jeg vet at det også er tre utro spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det er jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt er, så kan ikke du fortelle det, ja, kjapt.
1: Vi er jo de i NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum, og hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom tittelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt Månedens Urørt, så har vi da tre finalister i Urørt-finalen.
2: Og alle de som har lyst til å, alle kan være med i Urørt. Du kan, jeg kan være med i Urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på Urørt, og da kan det hende vi også havner i en finale, men det viktigste er at du som hører på, du kan også være med når som helst. Jeg bare går inn på Peter Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i Musikk-Norge for tida?
1: Det er, har vært et kjempeår, altså sånn, vi har så mye forskjellige sjanger i år. Jeg blir helt sånn utrolig gira, rett og slett, fordi i løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk, altså folkemusikken har blomstret i musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen, og countryen, og fremdeles mye pop, altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det er ikke bare noe jeg sier, for nå er det virkelig kvalitet i også de litt smale sjangerne, som jeg synes er helt sånn fantastisk at vi ser lever i beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så kommer man jo langt tilbake i tid, og alt fra Ide Maria og andre som har vært med, altså om det er Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red og Michelle Ullestad og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at denne urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting er å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå i det og skulle satse på musikk. Det er ikke lett. Du skal være ganske sei for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det er ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris i baksekken da, 10 av 10. Men så er det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For er det en ting som er viktig i musikkbransjen i dag, så er det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier er, kan man si, 50% av pakka på en måte. Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det er, som du nevnte Nina, det er veldig mange forskjellige sjangere som rører seg, og det er jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene i kveld. Det er Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det er tre band, tre artister her for å høre litt av hva de skal levere. Det går.

0: så vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. I, ja. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan det?
1: Det veldig vanskelig, men mest fordi at vi har, vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Peter Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: så
1: men nei, det vanskelig altså, ja. Det det.
2: Det men du sier at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her det en som har tenkt ut litt, her det en som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør og satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse som man går etter.
0: Ja, ja, men dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europaturné, så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøvene på Rockefeller, og Fantastisk. De har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja, altså.
0: Det
1: så
0: kult.
1: Det kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, da, Nina.
2: Og, prøv å se det i NRK TV, og hør det i P3 Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike, fjorårets vinnere.

0: Flink pike der, girl group, melding fra Kristianas her, Karmøy-tunnelen, stengt grunnet motorstopp. Da vet vi det, en liten trafikkmelding der altså, her i 9-timen.
1: De andre meldingene går mer i retning av tunnfisk, som vi har snakket varmt om her i 9-timen. Vi mener det den perfekte hjemme-alene, eller alene-hjemme-maten. Ja. Andre mener at tunnfisk mer i kattemat-variant. Hermetisert tunnfisk på linje med kattemat, skriver Espen. Lukta det samme også, men Espen synes perfekt grillet tunnfisk snadde. Vi også mint Gunn om deres avdøde katt Julius. Lukta av tunnfisk minne om Julius, hele familiens kosepus som gått ut av tida.
0: Åh, koselig. Nei, men jeg jo for så vidt enig med Espen som sier at grillet tunnfisk veldig godt, men jeg setter også veldig pris på da denne hermetiserte varianten som jeg har oppe i røra mi. Det noen som Oda, hun, når hun hjemme alene, så spiser hun lungemos, som hun da gjorde som singel.
1: Godt å si at det går an å spise lungemos som singel, men allikevel komme inn i et forhold senere i livet, for jeg ville tenkt at lungemos...
0: Trodde ikke det var mulig.
1: Jeg trodde ikke det var mulig. En omdiskutert rett langt, langt over kattemat-debatten. Jeg bare kom på sånn, for vi har jo suttet i morgentimene i dag før vi startet kringkastningen av programmet, og du sa at det var allikevel litt forskjell på tunfisk på boks, at du hadde gått på en liten smell der, eller...
0: Nå vil jeg ikke høres ut som en snobb, men av en eller annen grunn så valgte jeg den aller rimeligste tunfiskboksen.
1: Kan man ikke spare meg da?
0: Jeg så det ikke, jeg bare så at den var den billigste. Det var ikke så mye, ikke sant? Så det var helt turte. Og jeg skal ikke si at den var dårlig, for det var den ikke, men det var nok litt mer fiskete enn jeg sånn ellers setter pris på. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier fiskete? Den litt sånn stramme, men det ble godt opp i røra. Men,
1: kattemat.
0: Ja, kanskje litt kattemat, så neste gang skal jeg spandere på meg det, en litt men igjen, jeg mener ikke høres ut som en snobb her nå, altså, men jeg gjør kanskje det likevel.
1: Så, kanskje Øystein representant for snobben der ute, for Øystein skriver så fint her at det å være alene hjemme har sin charm. Da rydder jeg kjøkken, ut og handler mye gode råvarer hjem og står på kjøkken i 2-3 timer, lager en treretter til meg selv, litt god vin og spiller musikk hele tiden. Øystein, det en god den også.
0: Men en annen ting minner meg på litt vin. Jeg drakk litt øl forrige dagen da jeg var alene første kvelden, og da gikk jeg og rydda. Og det vil jeg si, det er en, ikke, altså det å kunne ta seg en øl mens man rydder er en overlegen følelse. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det på en måte. Det er bare en veldig, veldig god frihetsfølelse å drikke øl mens man rydder.
1: Ja, det kan man gjøre når man har fri, men ikke hvis man jobber med det til daglig.
0: Nei, det går jo ikke. Det nytter jo ikke i det hele tatt. Nei, da vet vi det.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
7: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Ja, det var Amanda Tenfjord det der.
1: Ja, både vært urørt artist og Eurovision-deltaker for Hellas. Her hørte vi henne med All In fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene i samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp i dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem er det som får denne opplevelsen, Øyvind?
0: Ja, det etterpå...
1: Han er ikke helt klar enda.
0: Ah. Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart.
1: Men, jeg skal prøve å si akkurat det samme som... For det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere i dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja.
0: Mm. Men jeg synes at det var kjempebra å holde den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her, den nydelige låt, og så prøver vi igjen, Knut.
1: Ja, da skal jeg gå all in.
0: Ja, veldig nydelig. Ja.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god i stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært i arkivet her.
2: Om ulike...
1: Spoler litt tilbake da, så hører vi det eneste som blir galt da er jo dette med Amanda Tenfjord, men da gjør vi klar for Øyvind.
2: Fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene i samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp i dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem er det som får denne opplevelsen, Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får den opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, og nærmere bestemt.
4: Fra Bern. Bern litt hjemmebyen, og siden 17 år i Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Hva det du, Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: Det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt er klart når gjestene kommer.
3: Har du noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det er. Og så havnet du jo i Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det er snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi. Det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sunny og varm. Det var, nei, det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det er som kjærligheten er. Det faller som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba i stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det er, og hvor du har jobbet, og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv var i restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruiseskip, jobbet i London, i Vienna, i Berlin. Og var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 i Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk, og så videre. Hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det er en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det er veldig vanlige mennesker, eller om det er kanskje kongelige. Det som jeg har lært, og jeg tror det er en av de største verdier, er at mennesker er mennesker. Godt mennesker er godt mennesker, og det har egentlig uavhengig av status og materiell value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det er deilig, for nå skal vi gå over i det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du er ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse i dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet i 2 restaurant, bare sigar så avvekk, og det er egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja, det er røykelov i Schweiz, er litt annerledes.
3: Det er 14, men der kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn i restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det er for meg sånn, de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg ga gjennom hver dag, så er det sånn, my piece of luxury.
3: Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar, altså hva er...
4: Det kommer litt an hvilket format, men det er alt fra en halv time til halvannen time, så ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste er at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte. Og,
3: sensuelt?
4: Ja, at man nyter det, ja. Og at man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of smoking være?
4: Først at man tenner den ordentlig, og så at man virkelig har seg tid og bare nyter den, og så skal den støtte litt omgivelse som man er.
3: Åja, så der du er i livet liksom, eller mer der du sitter på din benk, eller hvor du sitter?
4: Altså begge deler, altså den benk er kanskje utgangspunkt, og så kan man bare tanke laga som en røyk i luften.
3: Ja, ikke sant? Fordi jeg satt i går og prøvde å ta meg en, ja nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det er veldig sjelden jeg gjør, på en benk, og lukket øynene, og så forsvant jeg inn i fontenen som var bak to menn her som står og deler, mens du er litt mer eksklusiv. Men er det, men, ja, meditativt som du sier, du kan få lov til å forsvinne litt grann fra deg selv og fra cateringen og duran.
4: Duran, ja. Nei, altså det er, som sagt, det er å finne litt en inner scen, og så snus brenner ikke så bra.
3: Nei.
4: Så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke prøvd. Det er veldig nordisk.
3: Det er veldig nordisk, ja. Ja, men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røde. Øke. Som i gamle dager, gutter.
1: Ja, som i gamle dager, ja.
3: Nei,
1: jeg tror jeg gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sette og røke en sigar.
3: Ja.
1: Det lukter godt når andre røker det.
0: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd. Jeg får ikke til. En god sigar er...
1: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet, og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin. Da

0: er det den type hjerte du vil ha? Altså, det er hjerte av stein, greit, men av betong, faktisk. Det er det mest... Ja, det er det like. Da vil jeg heller ha et hjerte av stein, for det tror jeg tåler mer.
1: Det tåler du mye mer, fordi det vil jo smuldre opp.
0: Ja, det vil smuldres. Ja.
1: Armering og sånn, selvfølgelig kan man jo legge inn det, men jeg vet ikke. Nei, ja. Vi snakket litt om eksklusive vaner her, eller det vil si Øyvind traff jo Konstantin fra Schweiz, som også var sigarsommelier. Ekspert på sigar, det bortkastet på meg, jeg får ikke til, men jeg kom på en ting da det var eksklusivt der, vi driver jo pusser opp husene, og der det fort gjort å begynne å havne på det der at det hadde vært hyggelig med litt nytt der og litt nytt der, og kanskje noen sofa, en stol og sånn, og så tenkte jeg, seng, det hadde vært deilig en ny seng, selv om vi har en flott seng, altså vi trenger jo ikke, men så sjekket jeg litt da, bare for moros skyld, var på Finn og alt mulig sånn, og så så jeg da, så da begynte jeg trykker alltid på Finn, eller ikke alltid, men denne gangen her, dyrt, altså hvor du får liksom
0: sorterte,
1: takk skal du ha. Og da dukket det opp en seng, jeg trodde ikke mine egne øyne, men en seng, altså en madrasser, altså den kostet 1,5 millioner kroner for en seng. Jeg trodde ikke, altså hva, hvordan kan en seng koste 1,5 million, Knut? Jeg forstår det ikke.
0: Det må jo være at den er veldig god og mjuk. Og, ligge, og mange senger skal jo ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen og det lange løpet og nakken, for da, det er jo like gjerne puta da, som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det det dyreste du fant?
1: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant en seng, det kan da være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten stod for å si hvilket merke der, det er ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
0: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er den jo verdt 7,5 millioner.
1: Ja,
0: men hva er det som gjør at det seng kan koste 7,5 mil?
1: Ja, men det, for, altså, det står jo her da at det er litt sånn, altså det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer, men hva fader skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst, altså hva er det for noe liksom?
0: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der.
1: Ja.
0: Der har du liksom brukt litt for kraftig søm, ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der, men nei, det jeg ville ha styrt unna og kjøpt med ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
1: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står her, men selger visst nok bra i Dubai.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: Jeg stod og tok av seg skjorta inne på en butikk. Right price tiles.
1: Ok, nydelig. Vi back in business i morgen. Du og jeg, Knut. Vi får Hasse Hope på besøk. Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
0: Ja, frem mot nyheten her, Kari Bremnes.
1: Lesehestens.
0: Lesehestens. Beste senga.

0: I nyheten nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Væring.
1: Lastebilforbundet er lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt er mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en

0: europavei verdig.
1: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe.
0: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har, både Østafø og Sørafø.
2: Reporter her, det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen i 2003 førte til opprør og kaos i Irak og resulterte i at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. Og direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, så sa Burnham at han vil se på alternativene. Mange sliter i hverdagen, enten det er med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud, hvor du kan få hjelp på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
3: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud.
4: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
5: Her er et tilbud som handler om den som har hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
2: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøtet starter NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da er dere på jakt etter folk som har vært med i programmet.
6: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
7: Det er jo en alder.
6: Ja, du har.
7: Vi alder høres.
8: Endelig er de her. Dette er landsmøtet på NRK P1.
9: I

0: Ja, det så mye I denne avslutningen her. En fantastisk saksofon, og det masse synta, og så det Tupau da med China in your hand. Og vi har vel opp til flere som har tenkt at, det landet, eller det noe annet det handler om?
1: Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Det noe annet.

0: Kjære landsmøte, i dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad i den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt, Rumpeldunk.
1: Ja,
0: i stedet for Quidditch som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så er det sikkert mye forskjellig, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det er han som har tolket.
0: Jeg håper det er kake på alle politihus landet rundt i dag også. Det er nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi.
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen i Oslo. Det var damer i politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før i 1958, året før altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her i landsmøtet er det følgende sekretariat i dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass i studio.
1: Heisan.
0: Også Svein uten i Biskåsundet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass,
1: ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på Morådet også. Appen heter NRK Radio. Plutselig skal dere opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute i avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag, onsdag, fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fikk den i landsmøtet klokka 11.12. Mm. Nesten 11.11.
1: Willy Marhaug, som han hette på passet, tror jeg.
0: Åja!
2: Oh, William Hutt!
0: Oh. For det jo selvfølgelig et artistnavn, ja.
2: Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med et dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja!
1: Det er et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte ei bjelle for å signalisere til hundene sine at nå er det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det forings. Og det er forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det ikke sykt?
0: Jo, jo, så er jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper.
0: Og så plasker. Ja.
1: Mine damer og herrer, dette er kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og i dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge Rundt. Ja. Jubileumssending ført i pennen, tror jeg vi må si i overført betydning, av lisenskontrolløren i NRK TV.
2: Oi.
0: Den der Njåling.
1: Njåling. Og jeg har et spørsmål til dere også. Folkens, har du en favorittreportasje fra Norge Rundt? Så bra, for her, her har jeg en del jeg vil gjerne hylle i dag.
0: Ja.
1: Det er veldig stor sjans for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge Rundt-historien er en syngende hund. Fordi gjennom Norge Rundts 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Der synger hun det.
4: Neste gang den 4 måneder gamle Border Collien hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lift Me. Dette var da bare to av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn i NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du fullt kjent med enda flere syngende hunder. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette er jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner er blitt til en lekker veggseksjon i stua. Til og med senga er laget av ispinner.
2: Glad i isen.
1: Det er fantastisk. Vi står jo i en miljøutfordring.
0: Folk
1: kaster jo ispinner rett på marka liksom.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Jeg må inn og se, den senga er helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om, så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekspillreparatør på Norge Rundt i gang? Jo, det gjorde du. Det gjorde
5: og
1: du nok.
5: Våger en ung trekspiller å satse på dette som levevei?
6: Ja, jeg gjør da det. For det er såpass mye trekspillere her i distriktet, og interessen for trekspillet er stor. Så det gjør jeg.
1: Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Har dere Norge Rundt favoritt, kjære venner, så er det bare å ta kontakt i appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad i Norge Rundt?
0: Ja, kjempeglad i det. Det er ofte at vi blir sett oss etter nyhetene på fredag, og så har du sett det på Norge Rundt.
1: Ja, dere har det inn i rutinen.
0: Ja, og i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, og nå så er det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med i Norge Rundt».
1: Mm.
0: Mm, og det var de her.
2: Altså supporter han?
0: Neida, dette er brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der jeg studerte på musikkonservatoriet oppe i Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde, det største hitten deres var jo Lille Pussekatt, med solist og hele pakka. Men de fikk vært med på Norge Rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge Rundt fyller 50?
2: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
2: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt er om papegøyen Rulle.
1: Kjempemorsomt. Rulle.
2: Ja. Ingen annen hva det for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133.000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall kjenner noen. Det har vært 12.000 reportasjer sendt på Norge Rundt opp gjennom tida. Så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet. Her er musikk!

0: Emilie Hallo, var det med neste stasjon? Du fikk den i landsmøtet, altså.
1: Og så har det, kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med i Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med i bakgrunnen i et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det er fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med i Norge.
0: Jeg er spent på om dette endrer seg i løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute i NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstreksangeren er det også en del som nevner. Ja. Det er jo en et legendarisk innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Karlsen til å finne frem lyden av dette på?
1: Ja, det må noe gå an. Det har noen Rune til å ha spilt her i landsmøtet tidligere en gang. Jeg er ganske sikker. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Vi skal se om det var enda flere som var med oss i dagen. Norge rundt interessert.
3: Rune?
2: Hallo, Trude!
4: Hallo, ja, i dag igjen.
2: Er det lenge siden du var med sist?
4: I går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg i går, og når du sier det, kjente du jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
4: ja, tenk, all verden, sånn. Tenk, hvem er det som ringer i dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke laget en av nummer. Men jeg er jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det er jo kjempebra.
2: Ja, men du får premie, det er ikke din skyld at vi ringer det to dager bra. Det er vår skyld, for da har det blitt noe kluss i vårt telefonsystem antagelig. Da. Men hvordan går det med deg i dag da? Er det noe nytt siden
4: du ringer? Det går bra i dag, og nå er det plenklipping og slike ting som står for tur, så... Det er typisk pensjonist-tilværelse.
1: Jeg må jo sjekke da, vet du. Det er liksom vanskelig å la det gå helt.
4: Jeg skjønner det godt at jeg ikke vil sjekke opp oss gamlinga. Det skjønner jeg.
1: Ja, oss må følge med litt.
4: Det er bra det at jeg ikke vil ha litt kontroll på oss.
2: Mm. Vi kan jo
4: det er en trygghet i det.
2: Ja, det er veldig bra at man holder litt kontakten. Vi kan jo kanskje gjøre en fast grei ut av
1: det. Ja, oss kan jo ringe det hver gang, fylle oss ringe den andre Trude, så kan vi ta en kjapp tur innom en Kjell Tore.
4: Men, ja, det er fryktelig koselig å snakke med dere. Jeg tenkte akkurat på det at det var Eone Heldig som kom igjennom i går, så... Det blir vel lenge til å høre noe fra...
0: Nei, her er vi, vet du.
4: Ja.
1: Nå kan det hende at du kan få ei t-skjorte til dotteren, ja, vet du.
4: Ja, det kunne være, ja.
1: Eller hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje vil ha den.
4: Nei, jeg har ikke veskebærer.
1: Ja, men du, da takker du det her med produsent Karlsen. Når oss sier ha Karlsen det bra.
4: Ja. Jeg skremte den ikke i går, så da regner jeg med at da går det bra i dag.
0: Nei, han sitter og smiler her ute, så han er klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude noen gang.
4: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinger, vet du.
0: Det er bra.
4: Vi har vært lurt alt for ofte før.
0: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi seg plutselig måte. Igjen.
1: Ja, prate i morgen.
4: Ja, det er bare koselig.
0: Ha
4: det bra, ha det.
5: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Line Dybedal, var det med sin morgon gut. Velkommen til den lille kroken I livsmøtet, hvor vi nærer deg litt på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestra altså. Helsa skrønta og den kunstneriske gnisten, det ferdig med å slukke den. Mm. Så for å redde seg selv, så du kan med seg kona, hun Nina, så får de til Hardanger for å bade I ensomhet og natur, som det står et sted.
1: Mm.
0: Her bygde de seg en liten komponisthytte, plassert helt nede ved fjorden på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhovedet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det prosjektet, døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag, den står nemlig I hagen til Hotel Ullensvang på Lofthus I Hardanger. For interesserte.
1: Komposten?
0: Ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom, han Grieg.
0: Nei, nei, det var jo lokalbefolkningen, altså. Han var jo ikke, det var
1: lokalbefolkningen. Ok. Ja. Nei, jeg visste at det var så morsomme I Hardanger, ja. Ja.
0: Men som sagt, han Grieg han var så utslitt. Han hadde skrivesperre, det jo det verste som kan skje for en komponist eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg I håret, klaget I brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende og spiller overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at så bra, han for ut I fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, nei. Han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok Eldre og nyere norske fjellmelodier fra 1853.
1: Ja.
0: Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta. Den ble ikke skrevet originalt for orkester, ei heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet. Men han, Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså, det var til dets periode.
2: Det jo ganske naturlig at Det firhendig piano, altså mm. man har med seg noe nå da.
0: Ja, altså ja. To stykker spiller I lag på samme piano.
2: Ja,
0: mm.
2: nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona, ja. Så han kunne komme seg, ja nei, det var for å selge noter rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholdende som spiller hjemme I stua.
2: Men hvordan selger du flere noter ved det? Og ja, for at folk kan spille det selv,
0: ja,
2: ja, ja. At det ikke må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
2: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som arrangerte her for orkester heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, Lyttegjørne, melodien god nok, så kan du spille den I hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
1: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
1: Så det Hans Sitt arrangement?
0: Ja,
1: det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, gi meg...
2: Finns det noen flere ordspill?
1: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og I spillmelodien, om du vil, I Django Reinhardt sin versjon.
2: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette Le Quintet du Haute Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegienne.

0: Lionel Rich sin Do It To Me, hva du fikk her i landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål i spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får en lapp i hånda selv om jeg ikke har vunnet i pantlotteriet?
2: Ja.
1: Og i kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitene, og om det hele tatt står noe på kvitteringa, om hvor mye du pantet for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med i møtet i går. Cecilie skrev, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen, tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods, så da har du noe å trekke fra på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men han unntøk lese den fornøyelige kronikken i Stavanger Aftenblad, som handler om metoder for å vinne i pantlotteriet.
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: For der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske, anna hver flaske og boks, og kun 7-8 enheter i hver automat før du går videre til neste automat.
2: Det er en god regel ellers i livet.
1: Og så ja, det her foregår i Stavanger-området, aldri pante på Sola eller Grannes, men heller Hommesåk, Ombo eller Åre, og så videre, og så videre, og så videre. Men det, her, det er mest humor, den kronikken der.
0: Ok, for det er ikke noe som er bevist av det her.
1: Nei, men
0: for jeg har hørt at hvis du panter, så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg tror du bør jobbe i butikk, for jeg føler alltid de som jobber der, så er det sånn, Kjell jobber på bunnpris, skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet.
1: Ja, det er veldig typisk. Fra pantelotteriet sine heimesider, så kan også jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn i lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5-liters flaske, som du vel da har 3 kroner i pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har samme vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, desto flere lodd fær du jo.
2: Ja, det er så typisk at de sier sånn, det er akkurat like stor sjanse. For det er ikke det, for det, hvis du panter 500 flasker da, så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere, eller flere, sikkert.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men da er det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner storgevinsten.
1: Ja,
2: la meg fullføre dette resonemanget, ikke sant? Så da, vi er enige om det, da er det ca. 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten er 1-390.
2: Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så er det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Ja, det blir feil matte, men det er jo et mye morsommere resonemang.
1: Ja, det er akkurat.
2: Ja.
1: Så, så du mener at du bør putte på ei og ei?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her i et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days, skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid, og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte. Når vedkommende da handlet. Han handlet, står her, så vi vet at det var en mann.
2: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det er jo ganske sleipt da.
1: Hvis du blir tatt, ja.
2: Mm.
1: Men det er bare hvis du blir tatt.

0: Lysen etter på det som sang Bare vi her I landsmøtet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora. Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det overtakelse I morgen, og neste helg kommer dotteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Det her tror jeg faktisk litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Nei. Det onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man blir jo litt lei da.
1: Og det onsdag I dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge rundt introlåta med katta som snurrer på en grein, skriver Tore.
1: Ja,
0: den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det jo helt rett. Den fikk jo laget, har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det flere, Tore, som har skrevet inn at katta en favoritt.
2: Ja, den
0: Min
2: katta.
0: Også.
2: Ja, Norges mest kjente katt, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Ja. Toril har et minne fra Norge rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge rundt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Åja, ja, jeg husker han Otto.
2: Det jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå.
0: Åja.
2: Otterungen Otto.
0: Åja, han var jo kjempesøt.
2: Takk, Toril.
1: Hans-Henrik skrev, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var cirka 12-14 år gamle, var på Norge rundt for cirka 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det. Nei. Kraftlinjer, veier og vann og avløp er hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går I oppfyllelse, skriver Hans-Henrik.
2: Jeg har vært med I Norge rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det veldig bra, for vi sa jo at vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med I Norge rundt. Og hvis du I tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si «Jeg vil gjerne fortelle om det hos dere I dag», så ring vi deg opp kanskje litt senere I dag.
0: Jeg står mulighet for det. Apropos pantelotteriet, Rannøy skriver «Om jeg som vinner en million I pantelotteriet, skal jeg da ha fryktelig dårlig samvittighet for å ta disse pengene fra Røde Kors?»
1: Neida, Hanna. Nei, Rannøy. Det går bra.
0: Ja.
2: Nei, jeg tror
1: det er penger øremerket av lotteriet, det der
2: Røde Kors. Ja, det på en måte konseptet.
0: Ja, det går ikke utover driv.

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, det er klokka passert 12, og vi skal først til høringer som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringen rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs sitat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer sitat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Sitat slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer.

0: takker også støtten som gitt til tenketanken IP og sier han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
1: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så er det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
0: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Tjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved øya Tjørn, litt nord for Göteborg. Båten deres ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Fortsatt mange norske hovedveier for trange til at 2 biler kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil, og på NRK.no så kan du se bildet av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet i NRK P1. Dere skal teste refleksen til 3 lyttere.
2: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste også, så ser vi om du klarer å vinne en refleks.
0: Det får du ikke.

0: NRK P1, og landsmøte 6 minutter over 12. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Mye større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernnatt, da.
0: Å, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden, det var et...
0: Fysøren, de har klart å krøste ut en del hits av høyene sine.
1: Det var et veldig stort øyeblikk, eller?
0: Jeg tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunnen på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at, i statistikken vår, at de som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klare over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobbet i kundestøtte før. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.
0: Det var litt innspill til denne, ja.
1: Hei, jeg var med i Norge Rundt i 1987. Skriver Dagny. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
0: Ja, men det er sykt, altså. Det er fantastisk mye artig innslag.
1: Fikk tegnet en lastebil med kontor til lege, sykepleier og reiste rundt til medlemsbedrifter. Ny måte å jobbe på, mye gøy å se tilbake på. Hilsen Dagny.
0: Ærlig. Ok, Joe Cocker nå. Og så er det vel... lurt å være litt på alerten etterpå.
2: Du og skal teste refleksen etterpå, det må si fra meg, lurt.
0: Ja, det er det vi skal
2: gjøre. Ja, og så kommer til å ringe Tretøk etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
0: Ja.
2: Eller altså før tre ring.
0: Ja. Spennende.

0: Ja, det var Joe Cocker med sin versjon av You Can Leave Your Hat On. To poeng til deg som husker originalen.
1: Cocker Spaniel.
2: ja, hva heter hun da?
0: Vi på R.
2: Randy Hansen.
3: Randy Newman.
0: Randy Newman, helt korrekt. 10 poeng til deg. Det var 2 poeng bare, jeg sa.
3: Okay. Fikk jeg bonus.

0: Refleksen! Det var nære på.
1: Det er iblant det. Kjære delegater, nå skal jeg teste refleksen deres, og så har verdt ut tre stykker som jeg skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
2: Her på, radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
3: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: Ja. I det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger oss bare på. Da blir det ikke noen beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt.
3: Frem i skoene. Yep. Opp på tå. Varm potet.
1: Elin, teknisk kapasitet i dag. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Klar for å ringe?
2: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
3: Ein.
1: Litt høyere lyd. Ja.
4: Litt høyere.
1: Mette.
5: Hei, hei.
1: Hei, det her gikk jo kjempebra det. Veldig bra reflekser.
5: Ja, takk. Så jeg har hørt på det her, altså.
1: Du gjorde det, ja. Det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
5: Det skal jeg gjøre, når jeg sitter i bilen.
1: Ja,
3: ja. Man bruker den inne også.
1: Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Vi skal ringe videre oss nå.
3: Vi går videre.
5: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun Mette, hun var på, altså.
2: Helt fantastisk. Vi er klar.
1: Vi er klar. Hva så lav lyd?
2: Ja, den første gang.
6: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, oi, oi, Per Øyvind.
3: Hei! Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
6: Det er helt korrekt. I Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Da må man gå med et tørkelig halsen, Per Øyvind.
6: Helt riktig. En buff, som vi også kaller det.
1: Og igjen en refleks i ei snor. Og det,
6: og det er viktig.
1: Ja.
6: Super, tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
3: Sitter du på benken nå?
6: Jeg sitter på benken.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja. Men jeg må jo informere om at væskebæreren, den begynner å bli noe falma.
2: Ja.
1: Det er notert, som man sier. Nå skal vi inn videre. Nå må du bare kose deg på benken. Nå har det rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
6: Ha det.
1: Vi må også få på den tredje her også.
2: Ja, jeg må bare ta.
1: Hvis du skal rekke det her.
3: Ja, må du med teste refleksen til, da må du ringe, Elin.
2: Ja.
3: Den store lyden. Kom igjen, Elin.
1: Kom igjen nå.
3: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
3: Et ring.
7: Det kan jeg gjerne.
1: Kan jeg gjerne, gratulerer med refleks.
7: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
7: Ja, det har blitt lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
7: Ja, da skal jeg kun være ute og kjenne hele tiden.
1: Ja. Det blir fint. Du, da må du fortsatt ha en, håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
7: Du, ligger så. Tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
7: Ja, ha det.
1: Deilig å få delt ut noen reflekser da.
2: 3 av 3.
3: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
2: Spaniel.
1: Cocker Spaniel.
3: Nei, labrador.
2: Nei.
1: Labrador.
3: Labrador retriever named Madge.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra hun. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjemper, ja. Flink å spare.
2: Og herlig dame. Sprødlende.
3: Ja. Og hun ganske gnir.
2: Men fra... Fra spøk til revolver, ja. Sparetipset var også at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer nå, i fremtiden. Og, så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, sånn... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten skulle...
2: Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring oss.
2: Jeg må få kansellert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser
3: med surstrømming.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongequiz. Dere har kanskje fått med at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz hvor vår kollega Dan Børge var quizvert.
0: Ja, jeg så et innslag om det der, ja.
1: Ja, for jeg har hentet fram noen spørsmål fra denne quizene som jeg tenkte å teste på dere to, Elin og Sven.
2: Har du fått fingrene i selve quizen?
1: Ja da. Oi. Og med fasit.
3: Og med fasit, har du fått fasiten til den, Børge?
1: Ja, heldigvis fasiten her. Historisk norsk sportsutstyr er første kategori. I hvilken norsk, og her gjør oss det slik at det, nå kjører oss steinsakspapir på 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin fra begynnelsen.
0: Okay.
1: I hvilken norsk by ble det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
0: Oi.
1: Og nå er det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har du muligheten til å stelle poeng, Sven. Hvis
2: det var feil, Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
0: Jeg sier Sarpsborg.
1: Det er feil. Hva sier du, Sven?
2: Oslo.
1: Det er feil, det var Gjøvik.
3: Det var Gjøvik, selvfølgelig var det Gjøvik.
1: Hva heter skibindingen som ble oppfunnet av Bror Hvitt i 1927, og som fortsatt er et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
1: Rottefella er helt riktig, du har rett.
3: Lettere spørsmål.
1: Spørsmål til Elin. Tribuner og fans er kategorien. Hva heter Bodøglins offisielle supporterklubb som har navnet etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
0: Jefeltet.
1: Jefeltet er helt riktig, du har rett.
0: Det var Pippi Lagsup tilbake.
1: Sven, på hva for en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End. Altså, The Holt End.
2: The Holt End.
1: Fotballstadion.
2: Ja, dette er jo helt...
0: Er det elementært?
1: Der må jeg be om et svar.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holt End.
1: Og der er tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
0: Eneste fotballbanen kommer på White Hart Lane.
1: Det er feil, det er Villa Park.
0: Okay.
1: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hvilket et land spilte Michel Platini sin siste landskamp?
0: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en, kanskje det var en sånn han, jeg klarer ikke å komme på noe.
1: Et land?
0: Kroni, ja, jeg sier Frankrike.
1: Frankrike, ja. Så det er feil. Hva sier du, Sven?
2: Han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
0: Nei, jeg må jo sikkert ikke.
2: Han sier pass.
1: Kuwait. Han var egentlig oppe i 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen i 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedt om det.
2: Kuwait, minutt. Hva sier
1: Sven? Hvorfor et av disse lagene spilte i UEFA Conference League i 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
1: Det er korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det er 2-1. Og de er fra Kosovo, FC Drita. VM i fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort i det 16. minutt mot Meksiko og i det 68. minutt mot Italia?
0: En som ikke bruker å få gult kort, okay.
1: Og der må jeg be om et svar.
0: Tor André Flo.
1: Det er feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
1: Det er feil, det var Alf Inge Haaland. Den gang han hette det. Siste kategori. Fra OL i Milano, Cortina. Den her går da til Sven. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
1: Ja, altså nå den siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling.
1: Pass. Du, Elin?
0: Nei, jeg klarer ikke å... Nei, hvem var det da?
1: Du kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
0: Ja, pass.
1: Sturla Holm Lægreid.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, han er supersmart.
1: Ja. Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Hva for en skisport var den eneste nye på programmet under OL i Milano, Cortina?
0: Jo, det var jo det... Randonnée?
1: Randonnée er riktig, det var 2-2, gratulerer!
0: Ja!
1: Eller bu, det ble ingen vinner. Det ble likt, hvor kjedelig.
0: Kaffe til hvert fall ikke.
1: Ja.
2: Hva heter Bichat? Nei,
1: Labrador! Are Senn Osen!

0: Mette sånn, er det skikkelig lang drone her på slutten? Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Mm-hmm. Vi snakker jo om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra Solveig Engen Skjulstad. God dag.
2: God dag.
3: Hei Solveig.
1: Du skriver at du var med på Norge Rundt da du var cirka 4-5 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Hvor lenge siden?
2: Det var i 1988.
1: 1988. Hva var anledningen?
2: Det var, min far var statist for en elgparfyme, eller elgdeodorant. Han var skuespiller.
0: Ok. Fortell om den deodoranten eller parfymen.
2: Det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere, eller jegere generelt da. Sånn som gikk i skogen, så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
2: Så han var jo, ja, jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: Husker du, lukta du på den selv, eller?
2: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
2: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
1: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukta, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja, hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
2: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen i ettertid da.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det gått på elgjakt og sånn da. Jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre som ut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
2: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
2: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
2: Mm. Ja.
4: Snyk det, Tor. Var det noen elg? Uff.
5: Dette gikk dårlig.
4: Det gjør deg ingenting.
0: Nei, husker du Solveig?
2: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da?
2: Ja, stemmer. Ja.
1: Det er du som sitter på trappa her?
2: Ja, det er det.
1: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge Rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
2: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
3: Men hvordan funket den her elgparfymen da, Solveig?
2: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
3: Det ble ikke,
2: nei. Nei,
3: det ble ikke. Ah, så ble ikke mer elg,
2: nei? Nei, det ble ikke noe mer parfyme eller det eller annet der. Dessverre.
0: Men artig, fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge Rundt.
2: Nei, eller du fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
2: Sånn Norge Rundt kopp.
0: Ja. Men ikke du?
2: Mm. Nei.
1: Åh.
2: Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå, noen år etter?
2: Ja.
0: Men fra oss
2: absolutt.
0: Da?
2: Ja. Ja.
0: Ja, men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge Rundt.
2: Ja, så gøy.
0: Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg, så hvis ikke han Håvard sier at han vil snakke med deg med.
1: Jo, men du vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med han Håvard, for han øver seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånn, vet du.
2: Ja.
0: Men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
2: Ja, så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge Rundt?
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Det er jo et bra program, jeg har sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og nå skal vi se altså jubileumssendingen på fredagen.
2: Ja, det blir bra.
0: Mm. Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
2: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var Rain Man, det Sam Fender og Olivia Dean ønskelåta til
1: Jørn.
0: Til Jørn, ja. Vi fremme ved ordet fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingun. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt i cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg er nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene er så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingun Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, ja, ja. Det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Ja. Jeg har kjørt ut en liten statistikk i dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med i Norge rundt. Ja. Og det 12% som har vært med en gang. Og det kan hende at det en liten feil i statistikken her, kan en unnatrykka feil. Det 1% som har vært med flere ganger, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på. Ja.
1: Og 4% har vært kun i bakgrunnen, men det tror jeg det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med i Norge rundt, 68%.
2: For å være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken om hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var i 12.000 reportasjer. Så hvis du vil slå ihjel i 10 NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Det er så mye å se på i denne NRK-TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største». Hva tror du det var?
1: Spark.
2: Nei, verdens største.
0: Ost.
2: Nei, verdens største.
1: Traktor.
2: Verdens største.
0: Paraply.
2: Verdens største kvæfjordkake.
1: Oi! Ja, det Norge rundt her, ja.
2: Og den har blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes stod i spissen.
0: Wow.
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kommer litt sånn, det har vi pratet om litt forskjellig i dag.
0: Ja, ja, ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding i lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det er kråka i Norge rundt, som heter Himpomperla».
2: Himpomperla.
0: Himpomperla. Det er altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn i huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sammen, for at alt hun kommer over den kråka,
1: ja.
0: Et hun jo selvfølgelig, eller hakka på. Ja, ja, mat og himpomperla. Bare roper på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Å, den er veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, for det at i det innslaget som ligger ute nå, som Njål har lagd, som er fra lisenskontrolløren, så er det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge Rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege Kristiansand.
1: De smokker på kråker, rett og slett.
2: Ja, for da er det en liten debatt, da er det bra, burde vi spise noe kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen er vel, nei, det bør
0: ikke
2: vi ikke gjøre.
0: Ikke himpomperla i hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bra å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter i NRK her, og Elin, siden du har vært det en gang, er det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles i løpet av en dag?
0: Ja.
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er, men de reglene er endret. Det er i hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette er et fag som har utviklet seg, så ja, det er en regel.
1: Jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger i løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var to maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Da tror jeg det har skjedd ting, sier jeg,
0: ja. Ja, og hvis du hører på radioen hele dag, sant, du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja, ja.
1: Jan Werner, han skriver, hei, om forlatelse. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Oh. Elendig DAB-signal langs E14 i dag. Håpa det blir liker i morgen, skriver Werner.
0: Ja, det er flere som er på tur. Hei, sett i bil på vei til Orkanger og Trondheim. Skal besøke slekta og kjøre langs vakre Østerdalen. Det er høst, og naturen viser seg frem i nydelige farger. Turen går som en lek med dyktig sjåfør og oss på øret. Fortsatt god sending, klem fra Jenny og Per. Da vil jeg tro det er Per som er sjåføren her.
2: Hei, Jenny og Per.
1: Så beklager den Øystein, for han har vært så skremt, og den her kjenningsmelodien til testrefleksen.
0: Nei.
1: Han hører jo tuting, vet du, han begynte å se vilt rundt seg. Hvem er det som hisser og tuter på meg? Hva er det jeg har gjort feil? Nei, kanskje jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
0: Kanskje jeg bitte litt.
1: Ja, ta vekk den tutingen. Ja.
2: Jeg vil gjerne beklage for mange av de tørreste vitsene mine de siste 3 månedene.
1: Det går bra, sånn.
2: Ja, men det er greit å si det.
0: Ikke gråt. Ikke gråt.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN-ute. Landsmøtet hevet for I dag og inn I radioen. Kommer jeg som heter Mathias Nylena Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles som hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten og

0: når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne i, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
1: Et fly fra Dubai til Israel har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som er siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslates fordi politiet mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse, men siktelsen er utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det er flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Det har også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. Så fortsetter dagens med grilling av politikere blant annet.
2: Ja, vi starter der i hvert fall etter at vi har tatt en sviptur tilbake til 1988, da U2 ga ut Rattle and Hum. Den låta her var å finne på den plata. Du får Angel of Harlem.
3: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Bono og resten av U2, der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag, og klokken 9 I formiddag, dere, så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur, eller kultur, I utenrikstjenesten, og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre, som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tenketanke. Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitéhus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innad I utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svaret på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, og at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at I det store og det hele så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
0: Ok, men hva sa Støre om hvorfor pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid I UD?
2: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden I en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta I bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle I overensstemmelse med norske interesser.
0: Men det denne komiteen vil ha svar på om det har eksistert ukultur og kameraderi I utenrikstjenesten. Hvorfor det viktig å komme til bunns I det?
2: Ja, det underliggende problemet jo at veldig mange I norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det jo blitt kalt rundgangproblematikken I norsk utenrikstjeneste, og det jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Det jo blitt, dette har blitt vist og dokumentert I ulike rapporter at det skjerper og kravene til årvåkenhet, og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene, og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener, og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt, og at også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
0: For I kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgrepsdømte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
2: Ja, det flere ting. Det mest sentrale jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen I retur? Hva fikk Epstein I retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det I denne høringen, jeg mer usikker på. Dette jo en høring som har på samme tid både et veldig bredt og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste I stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå I beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve, og de skal ikke gå I beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet for, og der jo siktelsen bidrag til korrupsjon. Mm. Så det en høring hvor Epstein lurer I kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også en perifer skikkelse innenfor dette komplekset med hensyn til de norske statsrådene, som jo I dette tilfellet det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, har jo ingen befatning med han. Det eneste unntaket Børge Brende, som for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
0: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
3: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg omtrent den mest åpne statsråd som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så ikke det noen hemmelighet heller.
0: En svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
2: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libro-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodokse og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart øyeblikk i denne høringen.
0: Ok, snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre, Ine Eriksen Søreide skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
2: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette er en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte litt sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, nødt til å på en måte legge lista der.
0: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene i gang. Det pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
2: Selv takk.
0: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her Choose in Texas. Så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no, eller se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Og om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram. Men lekkasjene har jo begynt å piple ut, da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på en ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar frem banjon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back-to-back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt det Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren.

0: Ja, du fikk en liten urørt potpourri der med de tidligere urørt-vinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna i NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg i golfen, altså bilen han sin. Og så kjørte vi ned på Høllesanda der jeg bodde, og så satt vi i god tid før og hørte på P3 og hørte liksom borgerskapsutaknemmelige sønner for første gang.
2: Vi går alle i andre klasse på videregående og holder til i Kristiansand,
1: og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig.
0: Ja, det er stas å bli spilt på radio, og de låtene jeg spilte innledningsvis er jo bare vinnerne av Urørt, men Urørt har jo også gitt oss så mye mer.

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team E, Donkeyboy, Lemet, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men i kveld handler alt om den gjengen her.

0: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost er årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen i Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjanger i år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det er helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også er tre utrolig spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen i 9-timen her i NRK P1 nå tidligere i formiddag. Sendingen starter klokken 21 i kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette er kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Too Much.

0: Durlin Red Dot med Too Much.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: Høsten går alltid så fort, synes jeg, i år som i fjor. Det 30. september, siste dagen i måneden. I morgen det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturene oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjellet i Sør-Norge det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelige temperaturer resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det vinterlig. Der det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
3: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
1: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
2: Ensomhet tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også, etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst i P1.

0: Odd Nordstoga der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul ennå. Vi tar en låt til før vi går videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Øystein Greni der, og før det Øystein,
1: hva sa jeg?
0: Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga. Og før det igjen, så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
2: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
3: Du vil ikke ha den merkelappen
2: Nei,
3: på det.
2: Det er så stort stigma knyttet til dette her.
4: Folk trenger folk.
2: Mm-hmm, ja.
4: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige I det. Og så, men hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
5: Hallo!
0: Dere 25 år og bor I Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått I gang og gjort noe fint I byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
5: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne I 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
6: Det jo egentlig fordi at vi også alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer I livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe I den livsfasen?
5: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet I 20 år. Malin, på hvilken måte?
7: Nei, det jo det at altså, ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det det jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man forskjellige steder I livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
7: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig I 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
0: Ja.
7: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene I det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: og det ble mantra, Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
5: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det lettere å bli kjent starte samtaler og kanskje møte nye venner
6: og det jo et nytt konsept hver gang men med samme mål det å skape fellesskapet da
7: Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale vi har laget aktiviteter som gjør at det lettere å komme I snakk med folk og så jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000 så de får jo mat på stedet også
0: det nice altså, Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her jeg lurer på mer og så skal vi få en gjest til etter hvert også heng med videre, vi tar en låt og så fortsetter praten etter musikk fra Synnevo

0: Synnevo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nilna I raden din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Ja. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Så nei, vi, det kom en del over 100 har vært påmeldt, og, ja. Så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, ja. Og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitte de med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker. Da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei, nei. Okay. Vi sitter her og går på, og vi bare...
5: Nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og vi I Norge I dag så har vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om misforstå meg rett, det handler om å bare gjøre noe. Ja. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle det jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Da. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe som skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Ja. Hvordan det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Så det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
0: Men altså, Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner, at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør I ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme I kontakt med mennesker som alene?
5: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der det jo ofte sånn at... Altså fokuset jo at du skal hjelpe noen andre, og da det ikke nødvendigvis at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, da skjer en del andre ting litt mer automatisk.
0: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter I denne TV-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
5: Nei, ofte så det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo I innboksen min så det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper og da handler det ikke, ikke overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning.
0: Og dere I Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
4: for meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
2: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
0: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
5: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Og ser ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis er i slekt med.
0: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
5: Det er å fortsette. Jeg tror det er at vi bare fortsetter og fortsetter. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
0: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, er det din telefon, Else, som går amok?
5: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg er uprofesjonell.
0: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, åh, det har hørt litt koselig ut. Hvor er det de kan gå for å finne konseptet deres?
4: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
2: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20-årene.
4: Ja.
0: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du er aktuell med Kåss Gårde her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
4: Tusen takk.
5: Bare hyggelig, og beklager plingen.
0: Ja, det er så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her er rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Er det en Jackson 5-cover, er det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: altså fint å høre den låta her, altså, etter det som ble en fin prat om ensomhet. Ring en venn, sier jeg. Du fikk Mariah Carey der med I'll Be There, siste låt ut hos oss denne onsdagen. Vi satt på lagedagens sending, det Ole Jørgen Nordvig og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nyrna, og vi tilbake I ramen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og Anders Boring-Væring først hos deg om en dramatisk hendelse I lufta.
1: En pilot skal ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå, etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det.

0: UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere har nektet for å ha kontakt med Jeffrey Epstein. Tre personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. Seks mennesker var involvert i ulykken, to av dem på land og får behandling av helsepersonell. To redningshelikopter og en luftambulanse på vei, i tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Hallo, dette ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. I studio, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard, og vi klar for å gi deg tre timer med ettermiddagsradio.
3: Fiskekrim, ny bok om grenser mellom Norge og Russland og statsbudsjett. Det bare noe av det vi skal prate om.
2: Og straks så skal vi oppdatere oss på nyheter her på kanalen.

0: Jason Mraz var det der. Låta den heter I'm Yours. Klokka den er blitt 2:07, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Alle personene som var involvert i dykkerulykka i Narvik gjort rede for, skriver hovedredningssentralen. Tilstanden til personene uavklart ifølge NTB. Totalt 6 personer var involvert. Flere personer foreløpig under behandling av helsepersonell. Politiet sier at store ressurser kalt ut, deriblandt 2 redningshelikopter og en luftambulanse. Flere oppdateringer får du på vår nettside nrk.no. Regjeringen åpner for landets største vindkraftverk. Regjeringen opphever NVE sitt avslag om at grenselandet DA får bygge Davvi vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det nå likevel opp for å bygge landets største vindkraftverk. NVE har advart om dette på grunn av at utbyggingen vil gi for store uopprettelige skader på Norges nest største villmarkspreget naturområde, samt samisk reindrift og kultur. Regjeringen foreslår å bruke nær 650 millioner kroner på en ny rakettrampe på Andøya Spaceport. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at romhavna der er blitt en strategisk ressurs for Norge og Europa i dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Derfor vil regjeringen øke kapasiteten for å ivareta tilgangen til verdensrommet, sier hun. Og regjeringen freder rutene på småflyplassene. Oslo Economics har levert 2 forslag for hvordan de såkalte fotrutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033, et forslag som har skapt kraftige reaksjoner der blant annet Vardø sto i fare for å miste lufthavna. Nå har samferdselsminister Kamzy Gunaratnam satt foten ned for å legge ned de involverte flyplassene. Og til slutt tar vi med at Longyearbyen lokalstyre har utviklet en strategisk næringsplan for Longyearbyen for perioden 2026-2030. Hovedmålen med planen er å øke median botid for norske beboere fra 3,5 til 4,6 år innen 2036. Gjøre Longyearbyen mer næringsvennlig og styrke lokalt næringsliv.

0: Zimmermann, låter den heter Riper i lakken. Vi skriver 30. september på kalenderen, og jeg vet ikke Ingrid med det, men jeg føler høsten, det er litt en sånn økonomitid. Det kommer en del regninger og nyheter rundt økonomi.
1: Ting skal gjøres opp, og regninger sendes ut, og det kommer statsbudsjettlekkasjer.
0: Ja, og det er det vi skal snakke litt om, for at vi kunne jo se i dag i aviser og diverse at regjeringen er i gang med å lekke saker fra forslaget til statsbudsjettet for 2027.
1: Yes, og det er forsvar, det er barnevern, det er utdanning, det er klima og kultur. Det er bare noen av postene hvor det har kommet lekkasjer.
0: Og alle er jo store poster, det kan vi vel være enige i. Og det er mange meninger om hva det er som er det viktigste blant alt det viktige i et statsbudsjett.
1: Ja, for meg så er det jo kanelsnura til alle, men enkelt bud hvis jeg fikk slippe til. Men vi spør deg i appen NRK Radio hva du som lytter mener bør prioriteres i statsbudsjettet.
0: Ja, og da har vi prøvd å velge ut tre litt sånn forskjellige alternativ som jeg tenkte jeg kunne ta her nå. Vi spør da om hva som bør prioriteres. Så det første alternativet vi har, det er mer penger til folks lommebok. Og da tenker vi jo på...
1: I form av avgiftskutt.
0: Ja, skatt og avgiftskutt. Er det det du vil ha i det her nye statsbudsjettet? Eller alternativ 2, som er mer penger til helse, utdanning og velferd. Stor post, men vi føler den innenfor samme kategori. Mm-hmm. Og så til slutt da, mer penger til vei, forsvar og beredskap.
1: Jeg ser den første stemmen. Å, andre stemmen ryr inn allerede.
0: Ja da.
1: Så folk har jo mening om, vi vil jo også gjerne vite hvis det var du som bestemte.
0: Ja.
1: Hva ville fått mest penger?
0: Så gå inn der, og vi vet at vi har ikke fått med alt av alternativ, så det kan jo være også at du blir fristet til å sende oss en melding, og det skal du bare ta og gjøre. Hei, så...

0: Det här det var snö med låta Vil deg. Ja, om det kommer snö, det vet ikke jeg, men vi nok kommet dit at vi skal snakke litt vær, for jeg har med meg vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Ja, hvis vi ser på været i Troms og Finnmark nå, og mens jeg sier det, så ser jeg jo at sola skiner ut for NRK på Sør-Tromsøya. Hvordan ser det ut nå en tidlig onsdags ettermiddag?
1: Nei, det ser overalt nesten ser det ganske så fint ut. Det blir sykt lett skyt. Det noen sånne små bygger som langs Finnmarkskysten, men mellom de så det jo sol og pent vær, så det egentlig det eneste som henger inn, så det overalt nesten det ganske så pent vær nå egentlig.
0: Ja, og nå har vi jo lagt bak oss heftig med vind og masse regn var det noen periodevis også her i går. En sommer som heller ikke har vært så bra, men Kristoffer, det sånn at du kanskje har litt god nyheter om været nå til folket?
1: Ja, jeg har jo i hvert fall det de neste fram til helgen i alle fall, så ser det ganske så fint ut i ettermiddag, så er jo skydekket er jo ferdig med å løses opp de fleste steder, og det på en måte litt sånn lett skitt noe høye skier som sånn slør som ligger på himmelen som kan dempe litt sol, men det ser ganske så bra ut egentlig både i Troms og Finnmark. Vindmessig sett i Troms det skiftende bris. Det jo veldig forsåvidt egentlig i Finnmark også i ettermiddag.
0: Hvordan ser morgendagen ut da?
1: Det blir fin dag, altså det gjør det. Det blir delvis eller lett skyet gode muligheter for sol. Så kan det være noe lokal tåke i indre strøk i Troms, og også på Finnmarksvidda så kan det ligge litt tåke og et lavt skylag sånn om morgen og formiddagen, men i løpet av formiddagen så skal det forsvinne. Vindmessig sett i morgen i Troms skifter bris i Finnmark så det sør til sørøstlig bris mot ettermiddagen og kveld frisk bris til liten kuling i utsatte fjordstrøk lengst nord.
0: Og vi over to siffra på graderstokken?
1: Vi fort det, altså. Det ser ut som det kan komme opp mot en, ja, på de varmeste plassene, i hvert fall i Troms, så kan det vel komme opp i 14, kanskje 13-14 grader i morgen. I Finnmark, så ja, det kan vel komme opp i 13, jeg ser alt, og vi vil vel ha rundt 13 grader, så mellom 10 og 13, så det er egentlig en grei temperatur nå, altså.
0: Ja, det vil jeg også. Det jo en OK bra sommerdag for i alle fall etter mine standard, altså.
1: Ja, etter årets standard så føles det nesten sånn ut.
0: Ja, hvis vi flytter oss til Svalbard, hva ventes av været der i dag?
1: Der det ganske så fint nå. Det var litt hvitt på bakken i dag tidlig, men det har lettet skylekke der. Gradstokken holder seg på minussida i løpet av hele dagen, egentlig. Lett skyet, delvis skyet og sol, litt mer skyet mot kvelden. Skiftende bris, vestlig liten kuling lengst i nord.
0: I morgen da?
1: Delvis skyet og sol. Det blir tilskyende på ettermiddagen og noe regn i sør, også mot kvelden i vest. Sørvestlig frisk bris. Utover dagen øker det til frisk bris i liten kuling, og med stiv kuling i utsatte steder i vest.
0: Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog, takk for at du kunne gi oss værvarsel og ha en fin onsdag.
1: Takk, det samme.

0: Tyler var det her, låta den heter Water. Og nå skal vi kjøre i gang dagens konkurranse, og vi skal frem til et ord på fire bokstaver, så lytt godt til våres hint her nå.
1: Den første bokstaven skal vi frem til en politiker, tidligere fiskeriminister og som nå gjør comeback som fylkesordførerkandidat i Finnmark. Hun har også vært ordfører i Tana. Vi skal frem til første bokstav i hennes fornavn. Første bokstav i denne politikernes fornavn.
0: Den neste bokstaven tar for seg himmelretninga som sola står opp i. Første bokstav, altså i himmelretninga du må se til for å få sett soloppgangen.
1: Ja, da har vi kommet til to ord, og det er, nei, to bokstaver. Den tredje bokstaven, da skal vi frem til et tradisjonelt instrument i Skottland. Første bokstaven i et tradisjonelt skotsk instrument.
0: Og siste og fjerde bokstav er første bokstav i fornavnet til en amerikansk superstjerne som i sommer gifta seg i Madison Square Garden.
1: Voldsom gang! Men det hadde i hvert fall ingen tvil for noen at det var siste hint.
0: Nei, og hvis du vet hva det her ordet da blir satt sammen, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du inn svaret ditt og legger ved navn og adresse. Spenn på hvor denne lista egentlig ligger. Hva du tror?
1: Jeg tror det bryr inn med svar. Folk følger jo med. Klart de gjør!

Ailey og Yusu Marge, låta den heter Blame on Me. I tingretten i Tromsø var de første tiltalte fiskerne i vittneboksen i dag. To fiskere fra Karlsøy avviste alt de tiltalt for, og vi skal høre mer om det som utspant seg i Nord-Troms og Senja tingrett straks her i ettermiddagssendingen.

0: Knut Anders Sjørøm, låtene heter Rømmer ifrå. I Nord-Troms og Senja tingrett var de første fiskerne i vitneboksen i dag. Det er 6 fiskere som er tiltalt i den store fiskekrimsaken. 2 av dem fra Karlsøy og reporter Pål Hansen, du har kommet inn i studio. De her to, de avviste alle anklager. Hva mener påtalemyndighetene at de har gjort?
1: Hvis vi skal ta saken i sånn litt overordnet, tenk at nå står vi på kajkanten og ser. Det kommer en båt til kaja, den skal levere fisk. Der er det rutiner som skal følges, det er lover som regulerer det. Og det er altså en fisker og en fiskekjøper. Og det påtalemyndighetene mener skal ha skjedd ute på Karlsøybruket, er jo at man rett og slett har juksa med hvor mye man har levert. Man har noen ganger underrapportert noen fiskeslag, andre ganger har man overrapportert, og man mener også at fisk har endret art. Altså, man har levert torsk og så har man registrert det som noe annet. Så det man mener er rett og slett at det har foregått organisert kriminalitet på kajkanten. Og dem vi har hørt så langt er jo de 2 kajfemenn som er tiltalt, og så har vi også hørt representanter for bedrifter. Men for første gang i dag så fikk vi altså høre fiskeren sin beskrivelse, altså av dem som sitter på tiltalebenken. Og dem avviste alle anklager, og Halvor Østgaard som forsvarer de 2 fiskerne fra Karlsøy, han oppsummerer deres vitnemål på denne måten.
2: Ja, nå har de redegjort for de utfordringene de har med å estimere fangst, rapportere fangst og få riktig fangst. Og det er en god illustrasjon på at man vil få differanse mellom det man rapporterer rundvekt og det man får på seddel som er kvoteavregning. Og dette er jo sentralt for bevisførselen, for påtalemyndigheten nettopp påpeker ulikheter mellom landingsmeldinger og sluttsedler.
1: Og dine klienter mener at denne ulikheten, den har en helt naturlig forklaring.
2: Ja, det har en helt naturlig forklaring, fordi at de har en rapporteringsplikt på rundvekt, mens kvoteavregningen på seddel skjer etter sløyde hodekappa vekt.
1: Men mener begge 2 at de ikke har vært involvert i noe som har vært brudd på regler og lover?
2: Ja, de har innledningsvis i saken begge 2 sagt at de bestrider straffskyld, og da mener de at de ikke har gjort noe galt.
0: Det sa forsvarer Halvor Østgaard. Også en fisker fra Lofoten vitnet i dag, Pål Hansen. Han sier han aldri har møtt den ene personen han skal ha samarbeidet med for å begå ulovligheter.
1: Ja, det var et interessant vitnemål. Dette er altså en fisker med en forholdsvis liten båt og en forholdsvis lite kvota som har levert til flere fiskebruk i Nord-Troms, og som etter hvert endte opp på Karlsøybruket. Og der skal han ifølge tiltalen ha samarbeidet med 2 andre fiskere og en kajfemann om disse ulovlige handlinger som skal være begått. Han satt i retten i dag og sa at den ene personen har jeg aldri møtt før vi møttes i rettssalen. Det er jo mulig å begå kriminalitet i lag, men antagelig ikke hvis man møtes for første gang i rettssalen. Og hans forsvarer Knut Inge Myklebust, han er ganske overrasket over innholdet i tiltalen.
3: Nei, han gir uttrykk for at han har rodd fiske på ordinært vis, at han har kommet bort i mennesker som han ikke kjenner og levert fangst og gjort det han skulle gjøre, og mener at han ikke har forutsetning for å si at det har gjort noe feil.
1: Og i tiltalen så beskrives det jo at han skal samarbeide med folk som han, sånn som jeg oppfatter i vitneboksen, ikke kjenner.
3: Ja, så det er jo et menneske da som man ikke vet hvem er i det hele tatt. Og så er det et annet menneske som man har begrenset kontakt med for å etablere et samfisk. Og så er det en tredje person som er kajfemann som han har pratet med noen ganger for å få levert fisk.
1: Men hvordan opplever han å sette på tiltalebanken her i tingretten?
3: Jeg tror han opplevde det som feil, enkelt og greit.
0: Hva skjer nå de neste dagene i rettssaken?
1: Ja, nå skal altså de siste fiskerne i vitneboksen i morgen, og det er, altså de 4 andre fiskerne er jo fiskere fra Møre og Romsdal og Sunnmøre. Og litt større båter, og dem skal da avgi vitneforklaring. Og så skal man jo begynne å nærme seg bevisførsel, men først så skal man på en befaring til Karlsøybruket i neste uke. Altså rettens medlemmer og en skokk med forsvarere og tiltalte. Bare si det at jeg har dekket en del rettssaker, men det har aldri vært så mye folk i en rettssal som det er her nå. Det er altså 8 tiltalte, og flere av dem har 2 forsvarere, og det er sjelden det er så mange mennesker samlet i den største rettssalen i tingretten her i Tromsø. Men etter hvert skal man jo starte på bevisførsel. Det er 40 000 sider med bevis. Det er det de kaller 27 000 dokumentutdrag. Det er masse sms'er, det er meldinger, og det er elektronisk kommunikasjon som politiet har beslaglagt som skal gjennomgås. Og så skal man gjennomgå, og, altså det er 302 landinger. 302 ganger har en båt kommet til kai og levert fisk som har resultert i en tiltale. Og da må man gå gjennom veiesedler, sluttsedler, så det er en veldig stor sak, og dermed selvfølgelig også utfordrende for retten å holde oversikt av. Så skal man huske på en ting, hvis du dømmes, kan du bare dømmes for det du selv har gjort. Du kan ikke dømmes fordi at de rundt deg på tiltalebenken kanskje har gjort noe galt. Så det er en utfordrende jobb for retten opp mot å skille ut hva er bevis utover enhver tvil, for det skal dokumenteres i retten knyttet til tiltalen mot deg for at du skal bli dømt. Så det er enda mange timer med arbeid igjen som skal skje i tingretten. Og slutten av januar 2027 så følger det antagelig dom i denne saken, som nok er en av de mest omfattende saker som har vært ført for norsk rett som knytter seg til fiskerinæringen.
0: Og denne saken skal vi følge videre. Takk til reporter Pål Hansen.

0: Sabrina Carpenter, låta det heter Juno. Vi skal snakke mer økonomi her, Ingrid Wester Amundsen. Hvis du hadde hatt kontroll over alle Norges penger, holdt jeg på å si, eller statsbudsjettet 2027.
1: Oi.
0: Hvor hadde det,
1: hadde blitt sløsing.
0: Hvor hadde det regnet?
1: Jeg elsker å bruke penger. Jeg hevnet jo i stedet å gi kanelsnurret til alle.
0: Ja, så du hadde kanskje hatt en sløsepost i statsbudsjettet?
1: Kanskje hadde hatt en kosepost.
0: Ja.
1: Nei, altså, hvis jeg skal velge en av alternativene vi har ute i appen her nå, så føyer jeg meg til flertallet. Mer penger til helse, utdanning og velferd.
0: Ja, det var et soleklart, for i appen NRK Radio så spør vi hva bør prioriteres i statsbudsjettet, og det er soleklart flertall per not med folk som vil ha mer penger til helse, utdanning og velferd, etterfølt av mer penger til folks lommebok, altså skatte- og avgiftskutt, men det er en ganske stor avstand, altså melodi, og helt nederst.
1: Ja. Det er myke verdier som feller i vårt lille utvalg.
0: Det ser sånn ut til nå da, hvis det ikke er flere som melder seg på da, og mener noe annet, for eksempel mer penger til vei, forsvar og beredskap i den verden vi lever i nå, men...
1: Ja, og jeg lurer jo på, Christer Ivensgaard, hvordan hadde det sett ut i ditt diktatur? Hvor hadde det rent ut penger?
0: Nei, jeg vet
1: VM-baller til alle.
0: VM-baller, mer fotballbaner. Kanskje det hadde vært noe sportsrelatert i mitt drømme.
1: Den første sportsministeren.
0: Sportsministeren som har da funnet penger til det meste av idrett for folkehelsa.
1: Ja, funnet en plass til den ministeren. Du får en mektig posisjon i regjeringen din.
0: Si det ved side med Jens Stoltenberg der.
1: Hvis ikke det var selveste Jens, fotballminister.

0: Hilde Selvik Våg, låtene heter Strike. Vi spør igjen på NRK Radio om hva som bør prioriteres i statsbudsjettet. Jeg kan melde om at det kommer inn noen flere stemmer til mer penger til forsvar, vei og beredskap, noe som man jeg skulle tro treffe litt her nord, ja. Med tanke på hvor vi bor her.
1: Absolutt.
0: Men du har også lagt merke det melding vi har fått i innboksen.
1: Vi har fått en melding fra Bjørnar, og han, hvis han kunne bestemme hvor pengene skulle gå til, så skriver han at det er penger til oppstart av Sydvaranger gruve, som er et godt tiltak for å styrke Finnmark, og spesielt Øst-Finnmark, skriver altså Bjørnar.
0: Det er lov å være veldig lokal, må vi si, i hva man ville hatt litt penger til i statsbudsjettet, for at grunnen til at vi snakker om det er jo at det er begynt å komme en lekkasje ut i media nå for hva regjeringen vil prioritere i sett forslag til statsbudsjett. Derfor har vi også en avstemning gående i appen NRK Radio som du kan gi din stemme på der.
1: Og Bjørnar, han er opptatt av gruver. Vi vet at du, i ditt diktatur, Christer, er det fotballa, i mitt er det kanelsnurra. Vi tar imot alle gode forslag fra deg.
0: Eric Clapton, han er opptatt av å forandre verden, eller i alle fall i denne låta, Change the World.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinga på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Mischi Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Vi har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Mischi Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han är rapp till Sveriges Radio. Varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Det er ettermiddagssendinga til NRK Troms og Finnmark. Du hører på i studio i dag, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard, og vi fikk nettopp servert The Black Sorrows med låta The Chosen Ones. Det er 30. september, og klokka har bikket 3, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: En av dykkerne som var involvert i dykkerulykka i Narvik er sendt til UNN i Tromsø med luftambulanse. Det melder avisa Fremover. Totalt 6 personer var involvert, og situasjonen er uavklart for 2 av dem, opplyser hovedredningssentralen. Politiet opplyser at alle personene var ombord i en båt i lag før ulykka skjedde. Reaksjonene er kraftige etter at regjeringen i dag omgjorde Norges vassdrags- og energidirektorat sitt vedtak om å ikke tillate Davvi vindkraftverk i Lebesby i Øst-Finnmark. Leder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Derås, mener regjeringen har gjort en stor feil.
2: Jeg har vært lynforbannet. Jeg har virkelig ikke trodd at energidepartementet skulle overprøve NVE og si at det, her, at det ikke er en sannsynlighetsovervekt for at det her blir avslått, for det, det er en unntaksbetingelse de har brukt. Og, ja, så det her er det verste vindindustriprosjektet i Norge ever.
1: Harstad kommune har brukt 37 millioner kroner mindre på helse, omsorg og velferd i år sammenlignet med i fjor. Kommunen sier det er en tydelig forbedring fra 2025. Samtidig har Harstad enda et stort merforbruk. Kommunen regner med at overforbruket vil være mellom 110 og 130 millioner kroner innen utgangen av året. Ikke bare penger spiller inn når en kommune havner i ROBEK. Mangel på arbeidskraft og omstilling er ofte avgjørende faktorer. Det forteller daglig leder i KS Nord-Norge, Robert Isaksen. Flere kommuner i nord har slitt de siste årene med statlig styring der Alta nå er farlig nærme. Isaksen forteller at de ønsker flere såkalte frie midler fra staten.
3: De mange dyktige lokalpolitikere og administrasjonene lokalt som vet best hvor skoen trykker, så det å få handlefrihet til å utforme lokale løsninger og mindre statlig styringstrykk er det vi ønsker oss for kommunene.
1: I formiddag forklarte den første av de tiltalte fiskerne seg den omfattende fiskekrimsaken. Mannen fra Karlsøy kommune er sammen med medeieren av fiskebåten sin tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til fiskeleveranser til Karlsøybruket. Han avviste alle anklager mot seg. 6 andre fiskere skal vitne de kommende dagene, og 5 av dem er tiltalt for organisert kriminalitet.

eller Lockert, hva om det finnes noe mer? Hele Kyst-Norge er samlet i Honningsvåg i dag under årets utgave av Kyst- og Havnekonferansen. Og vi skal dit om ikke så alt for lenge her i ettermiddagssendingen.

0: Elias Young, The Ashes and the Dust fikk vi der. Sjefen for Marin, fagdirektør for PST og kystdirektøren for Kystverket blant de som har tatt turen til Honningsvåg i dag. Konferansen samler folk fra hele landet til byen i nord. Tema sikkerhet og beredskap. Og avdelingsleder i Kystverket Ruben Alseth synes det stas å kunne invitere så mange hjem til hans egen hjemby.
1: Vet du hva, jeg synes det utrolig kjekt å få være arrangør på Kyst- og Havnekonferansen, som jo er blitt en institusjon I seg selv. Så det artig at vi får det til å gjøre det fra Honningsvåg. Og når jeg ser på programmet og på deltakerne her, utrolig stor stas at alle tar turen hit og bidrar til konferansen og drar igjennom de viktige temaene som vi har på blokka I de her dagene.
2: Her det altså folk fra næringen fra hele landet. Det folk fra Tønsberg, fra Ålesund, Nordland og selvfølgelig lengst nord. Det folk fra Forsvaret, fra en statssekretær på besøk. Hvordan har dere klart å samle så mange hit opp til Honningsvåg?
1: Vi har jo litt historie med konferansen, og det startet for over 20 år siden. Og jeg vil jo tro at vi har bygd oss opp et renommé og en standing I konferansen Norge som gjør at de aktørene ønsker å komme hit og de ønsker å komme hit og bidra. Og vi bruker å si det at en konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse I Bergen eller I Oslo eller Gardermoen eller Tromsø. Det noe helt eget med å komme hit, og det totalpakken som vi veldig stolte av. For vi tross alt I kulturbyen Honningsvåg, et utrolig vakkert sted, og vi kan tilby både fag, nettverk, god mat, vi godt vertskap, og både kultur og humor. Så den totalbiten her, den tror jeg veldig mange satt pris på.
2: Det jo ikke en gigantisk sal, det jo en mellomstor sal, og folk står tett her og mingler. Hva tror du det betyr for konferansen?
1: Ja, det blir kanskje intimt, og det mulighet til å treffe folk som du kanskje ikke prater med til vanlig, og det jo litt av hensikten med konferanser I seg selv. Men det litt artig at du sier det, for vi står jo på et historisk sted. Den salen her, den ble bygd på dugnad på 50-tallet, og det her liksom revymiljøet I Honningsvåg, og det som ble turnrevya og Honningsvågrevya, det var her det oppstod. Og det var også en turnsal, så det absolutt et historisk sted og en fin arena å avvikle en konferanse på.
2: I dag så sikkerhet og beredskap tema. Hvorfor det tema dere har valgt å legge trykk på?
1: Vi I 2026, og det heter seg at det totalforsvarsåret 2026. Og da må alle som har en rolle I det arbeidet, både revidere sine planverk, vi må finne hverandre, vi må samarbeide I lag, prate I lag, og vi må øve I lag. Så har vi selvfølgelig klassiske kysttema også I år, men det at det samfunnssikkerhet og totalforsvar, det på sin plass. Vi ser det dominere nyhetsbildet rundt oss, det tematikk som vi daglig serveres av I media, men det klart det har fokus, og det vi nødt til å være bevisst på. Vi må være årvåken, hva våres rolle, og hvordan kan vi stå imot de her utfordringene I lag.
0: Det sa avdelingsleder I Kystverket Ruben Alseth til reporter André Bendiksen som hadde tatt turen til Honningsvåg.

0: Det här det var Bernhoff, låta den heter Choices och det är valg som ska tas I appen NRK Radio också för där spör vi den som lite på vad du syns bör prioriteras I statsbudgetet. Ingrid, du kan ju dra igenom alternativen vi har där.
1: Yes, vi har et alternativ som det mer penger til helse, utdanning og velferd, og det her altså flertallet I vår lytterskare vil. De vil ha mer penger til helse, utdanning og velferd. På delt andre plass det altså mer penger til folks lommebok I form av skatte- og avgiftskutt, og mer penger til veiforsvar og beredskap.
0: Hvis du har lyst å gi din stemme her, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Vi skal ha litt pengefokus videre her, for privatøkonomien skal også under lupen. Det kom jo egentlig en renteoppgang nylig.
1: Det gjorde så.
0: Hva betyr det oppi alt? Og kan det påvirkes?
1: Ja, kan det kom hvertfall en mail I innboksen min fra banken om at Lånet blir litt dyrere.
0: Lånet blir litt dyrere, og det her noe som merkes I statsbudsjettet? Ja, vi har snakket med en ekspert, og du får høre hva han sa nå straks.

0: når ingenting er sant.
1: Det har gått noen dager siden Norges Bank satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,5%, noe som er i økning på 0,25 prosentpoeng. Nå er renta tilbake på det forrige toppnivået som var før renta ble satt ned våren 2025, og med meg på telefon nå så har jeg Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24. Hvorfor setter Norges Bank opp renta igjen?
2: Det er fordi at rentesetterne er blitt for utrygge på prisveksten her i landet. Den er ubehagelig høy, mener da flertallet av rentesetterne. Og da velger de å klinke til, rive av plastret, i håp om at høyere rente gjør at vi bruker litt mindre penger, og at vi får litt mindre forventninger til at prisene skal fortsette å løpe raskere enn målet er.
1: Det er ikke mange år siden styringsrenta var på null. Hva er dine prognoser for renta i årene fremover?
2: Skal vi tro Norges banksignaler, så er det en liten mulighet for at vi får nok en renteheving, men mest sannsynlig blir vi liggende på det nivået vi har nå, lenge, og så kanskje først i 2028 eller 2029 så får vi et første rentekutt. Men spør du meg også, så tror jeg at vi uansett må vende oss til at renta er omtrent der den er i dag, i mange år til, og at vi ikke skal tilbake til disse nivåene under pandemien, og heller ikke så langt ned som rentenivåene i forrige 10 år.
1: Og hvis vi ser til vårt naboland Sverige, så har de en styringsrente på 1,75%, så hvorfor er det så stor forskjell på renta her og der?
2: Norsk økonomi går bedre enn den svenske, og vi har lavere ledighet, men det betyr også at vi har litt heftigere prisvekst enn svenskene har. Der har de kommet mye nærmere sitt mål, og da trenger de heller ikke å ha så høy rente. Så vi bør jo ikke misunne svenskene for mye, men det er klart, har du en god og trygg jobb i Sverige og opplever litt kutt i drivstoffavgifter og matmoms, så føler du sikkert at du heller ikke har lyst til å flytte til Norge.
1: Det har i dag kommet noen lekkasjer fra neste års statsbudsjett. Påvirker renta noe av det som kommer i statsbudsjettet på noen som helst måte?
2: Ja, den veien så kan det jo påvirke litt i form av at Arbeiderpartiregjeringen har lyst til å hjelpe grupper som kanskje kommer litt uheldig ut, fordi dette med å sette rente, det kan jo ramme en del grupper, for eksempel unge, småbarnsfamilier, de som har mye lån, og da er det jo mulighet gjennom statsbudsjettet å dra i litt spaker. Men jeg tror nok at vi ikke vil se så mye nå, for dette budsjettet blir jo lagt ferdig for mange uker siden allerede, men det blir jo spennende å se da om det er noen enkeltgrupper som kanskje får noen lettelser her og der.
1: Sindre Heierdal, helt til slutt, har du noen økonomiske råd til folk i tida som kommer?
2: Ja, en er å prøve å sette til side litt penger, hvis man kan. Fordi renta er den største utgiftsposten for folk flest, og hver eneste måned. Og da er det lurt å prøve å ha litt buffer på kontoen til det som kan bli litt røffe tider. Og så må vi jo prøve å trøste oss litt da med at tross alt så er det ventet at de fleste av oss får litt mer i lønnsøkning i år enn prisveksten er. Så det kan jo bidra litt i hvert fall.
1: Ja, det tenker jeg er en fin avrunding på denne praten. Økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, tusen takk for at du kunne være med i sendingen vår.
2: Selv takk.

0: Tell Me Where You're Going sang Silje Nergård, og hun tok med det oss fram til dagens konkurranse. Og der har hun, Ingrid, igjen vært kreativ. Vi skal fram til et ord på fire bokstaver, og så gjelder det da å lytte godt til hintene som kommer her nå.
1: Og første hint og første bokstav kommer nå. I den første bokstaven skal vi frem til en politiker. Denne politiker var tidligere fiskeriminister og gjør nå comeback som fylkesordførerkandidat i Finnmark. Hun har også vært ordfører i Tana. Vi skal frem til første bokstav i hennes fornavn.
0: Den neste bokstaven tar for seg himmelretninga som sola står opp i. Første bokstav, altså i himmelretninga du må se for å kunne se soloppgangen om morgenen.
1: Og så har vi kommet til den tredje bokstaven. Da skal vi reise til et tradisjonelt instrument i Skottland. Første bokstaven, altså i et tradisjonelt skotsk instrument.
0: Og fjerde og siste bokstav er første bokstaven i fornavnet til en amerikansk superstjerne som i sommer gifta seg i Madison Square Garden.
1: Et enkelt lite bryllup med sine aller nærmeste. 5000, 50,000 aller nærmeste.
0: Hvem kan det være, og hva blir ordet hvis du setter sammen alle de her bokstavene? Send inn svaret i appen NRK Radio. Legg ved navn og adresse.

0: Morgensorgen fikk du der med Marte Wolf. Vi skal runde av denne avstemningen vi har gående om hva som bør prioriteres i statsbudsjettet, og ja, du kan jo ta det, Ingrid.
1: Ja da, det har holdt seg stødig hele ettermiddagen. Folket vil ha mer helse, utdanning og velferd, og baki der, langt bak i feltet, mer penger til folks lommebok i form av skatt og avgiftskutt, og mer penger til veiforsvar og beredskap.
0: Ja. Nå skal vi få en legendarisk duo her, Meatloaf og Marion Ravn, It's All Coming Back to Me Now, og fram til nyhetene så får du også David Bowie og Queen her, så da holder på kanalen.
1: Åh, for liste!

0: en podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: CC Top, låtene heter Legs, og det ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Du hører på kanalen, det NRK P1. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt fra Ingrid.
1: Regjeringen vurderer å sette en grense på hvor mange personer cruiseskip kan ha med seg til Svalbard. Ifølge et brev Svalbardposten har fått innsyn i vil denne grensen trolig ligge mellom 500 og 750 personer. Bakgrunnen for grensen å sikre en forsvarlig redningsberedskap, skriver avisa. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp. Regjeringen går imot eget direktorat og har sendt søknaden om Davvi vindkraftverk i Lebesby i retur til NVE for ny behandling. Norges vassdrags- og energidirektorat sa først nei til Davvi, men nå de altså sendt prosjektet ut på høring. Direktør i NVE, Kjetil Lund, mener saken udramatisk.
2: De hadde en vurdering av at Davvi ikke kunne få konsesjon. Det er Norges mest største villmarksområde midt i det vi snakket om, og at det derfor var klart ikke kunne få konsesjon, så har regjeringen gjort en annen vurdering, og da vår oppgave å følge opp den beslutningen, så derfor så sender vi en behøring og sammen med de andre vindkraftsakene i Finnmark, og det kommer til å skje da til våren 2027.
1: At fotruta ved Vardø lufthavn består viser at lokalpolitikken fungerer, det sier ordfører Tor-Erik Labaho fra Senterpartiet. Tidligere foreslo en rapport fra Oslo Economics å fjerne fotruten fra flere flyplasser, blant annet i Vardø.
3: Det synes jeg veldig bra, og da viser jo bare det at lokalpolitikken fungerer. At man klarer å legge press på ministeren som tok eierskap av denne Oslo Economics-rapporten som helt innsides. Så lokalpolitisk sett så er jeg veldig stolt av at man når igjen til ministeren.
1: Til slutt tar vi med at investeringen på Svalbard faller kraftig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det ble i fjor investert 285 millioner kroner mindre på øygruppa enn året før. Også omsetningen gikk ned etter fem år med oppgang, og samtidig var antall årsverk tilnærmet uendret.
0: I dag gir forfatter Morten Strøkkesnes fra Kirkenes ut boka Elementærpartikler, vest for Kola, øst for Varanger. En bok som ser tilbake på den første grenseoppgangen mellom Norge og Russland som 200 år siden i år. Mer om boka får du høre nå snart.

0: Love Me or Not sang Ravin Lenay her i ettermiddagssendinga. I år det 200 år siden Norge og Russland satte opp grenser mellom landene. Forfatter Morten A. Strøksnes slapp i dag den nye boka si Elementærpartikler, en bok som tar for seg livet på begge sider av Norges grense mot Russland. Og med meg på telefon nå fra Lillehammer så har jeg Morten Strøksnes. Hallo!
1: Hallo.
0: Du forlot Kirkenes som 16-åring, men har først i voksen alder innsett at du faktisk vokste opp et ganske oppsiktsvekkende sted.
1: Ja, det ble sånn. Hvordan skal jeg si det? Altså, jeg vokste opp der, drømte meg egentlig bort derfra. Til steder som var mer, skal vi si, fargerik og eksotisk. Og reiste mye og rundt i verden og alle verdensdeler. Etter et par tiår gikk det opp for meg at egentlig så kom jeg jo fra et veldig, sånn, nesten som en aha-opplevelse, fra et eksotisk sted i den forstand at det ikke lignet på så mange andre, og at det var også et veldig interessant sted. Med helt særegen, alt fra geologien til historien og politikken. Så nå har jeg endelig satt meg ned og skrevet om det.
0: Ja, du vekste opp som NATO-barn under den kalde krigen. Hvordan var Sør-Varanger på denne tida?
1: Nei, altså det var jo veldig preget av den kalde krigen. Altså jeg kom, hele nabolaget der jeg vokste opp, Hessen, kaltes jo NATO. Og det var jo spesielt miljø, kan du si, der. Litt annerledes enn resten av Kirkenes. Og, sant, grensa var stengt, jernteppet var dratt ned, gruvsamfunn, litt sånn militarisert, mye overvåking. Rett og slett en kaldkrigsoppvekst, også med liksom frykt for atomkrig. Vi følte jo på den, det gjorde jo hele verden nesten, men kanskje litt ekstra der oppe. Så når jeg kommer tilbake, så har det gått såpass lang tid at veldig mye har forandret seg, men det er jo også sånn dessverre at veldig mye ligner på hvordan det var under min oppvekst. Så det er liksom jeg har gått full sirkel på en måte. Grensa er gjenstengt, ikke sant? Og det er en kaldkrigsstemning i byen. Ja, alt er jo selvfølgelig ikke helt likt, sant? Det er en forskjell at det nå bor flere hundre russere i Kirkenes. Det gjorde du ikke på i min tid, for å si det sånn.
0: Du går altså opp grensa mellom Russland og Norge med din 9 år gamle sønn, da du jobbet med denne boka. Hva oppdager du da?
1: Nei, altså jeg går ikke opp grenser i den forstand at jeg går langs grenser. Vi reiser rundt i hele Sør-Varanger og ser på forskjellige aspekter ved området sin historie og kultur og natur. Nei, for eksempel en ting som jeg oppdaget, helt klart er jo at det er ren flaks at Sør-Varanger ble norsk i deltatt i 1826. Flaks på flere nivåer.
0: Ja, hva slags flaks er det man har da, at det blir norsk?
1: Nei, altså, i flere hundre år før grensa ble trukket opp, så ble jo sørsiden av Rangefjorden kalt russesiden. Det bodde ingen nordmenn der, altså uansett etnisitet, heller ikke norske etniske samer. Det var skoltesamisk land. Og de hadde en klar russisk identitet, de hadde russisk språk, russisk religion, altså de var ortodoxe, russisk ortodoxe, og de regnet seg selv som tsaren sine undersåtter. Så at når man leser opp og blir kjent med denne historien, altså Norge slutta ved Varangerbåten, eller kanskje man kan si Bugøyfjord, og sånn liksom ble det registrert av alle amtmenn, og selv misjonærene dro ikke videre enn det, for det ble regnet som russisk. Hvordan ble det da norsk? Det er jo et slags mysterium som boka forsøker å løse, og der fant jeg jo mye interessant, som da gjør at jeg synes det kvalifiserer til en flaks.
0: Og dette blir de 11. bok, og akkurat nå er naboforholdet satt på sterk prøve. Hvordan håp har du for fremtiden?
1: Nei, altså det ser jo mørkt ut nå, men naboskapet kommer jo ikke til å forsvinne uansett. En dag så må jo ting endre seg, og sånn at de grensene åpnes igjen. Det er jo det eneste naturlige på en måte. Nå er grensedynamikken fullstendig borte, og det lider jo begge sider grenser under, så et eller annet kommer til å skje, og det kan jo skje fortere enn man vet, men det kan jo også gå lang tid selvfølgelig. Men sant? Hvis vi ser de lange historiske perspektivene, så har jo grensa stort sett alltid vært åpen. Det er jo tross alt bare etter den russiske revolusjonen at den har vært lukka. Så har den vært åpnet igjen fra 1991. Nå er den lukka igjen. Vi får håpe at det ikke blir den nye normalen som vi ser tilbake om 100 år. Ikke vi da, men de som kommer etter oss.
0: Morten A. Strøksnes, boka di Elementærpartikler vest for Kola, øst for Vardanger, er i dag ute. Du får ha tusen takk for at du kunne være med i sendingen vår og fortelle om den, og så får du ha en fin onsdag.
1: Ja, selv takk. Ha en fin onsdag alle sammen. Takk for meg.

0: Love You Right, sang Madden her I ettermiddagssendingen hvor vi skal trekke vinner av dagens konkurranse. Og Ingrid hadde laget en liten gåte.
1: Ja, en pitteliten gåte.
0: Liten rebus. Fasiten jo over mitt lønnsnivå. Så, neida, jeg klarte det, jeg klarte det faktisk. Men jeg tenkte at du kunne få forklare.
1: Du så jo fasiten rett foran deg da.
0: Ja.
1: Så spørsmålet om du hadde klart uten fasit.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
1: I motsetning til alle de flinke lytterne. Som ikke hadde fasit foran seg, klarte de likevel.
0: Jeg synes at det var veldig imponerende på deltagelsen her på dette. For jeg tenkte, ja. Er dette en konkurranse hvor vi ikke får noen svar? Men det har ryddet inn med svar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja det
0: og,
1: har det.
0: Og du
1: vi var,
0: skal få ta.
1: For deg så, som hører og ikke har hørt det her tidligere I sendingen, så var det altså, vi skulle frem til et ord på fire bokstaver. Det første bokstaven Det var en tidligere fiskeriminister som nå gjør comeback som fylkesordfører I kandidat. Vi skal frem til første bokstav I hennes fornavn, og hvem det vi snakker om, Christer?
0: Nei, det må du ta.
1: Det jo Helga Pedersen.
0: Selvfølgelig.
1: Første bokstavet, H. Neste bokstaven var altså himmelretninga som sola står opp I, og hvor må du gløtte mot da, Christer?
0: Vest, øst.
1: Nei, det 50% sannsynlighet, ja. Riktig. Øst.
0: Da må vi bare tenke på en Jørn Hole. Ja. Når han synger de her flotte sangen «Har en drøm», «Sola stiger et sted I øst», ikke det?
1: Det en veldig god huskeregel.
0: Snart stiger sola et sted I øst.
1: Yes, ja. Da glemmer du det, så må du tenke på han, Jørn Hol. Bra, så da vi på H-Ø, du kan begynne å ane hvor vi skal. Tredje bokstaven et tradisjonelt instrument I Skottland. Hva det skotskeste av det skotske?
0: Det jo sekkepipe.
1: Selvfølgelig. Og da siste jeg var superstjerna som gifta seg et veldig rolig, moderat, lite bryllup I Madison Square Garden I sommer. Første bokstav Taylor Swift. Ja. Og da har vi altså landet på vårt ord.
0: Høst.
1: Yes! Veldig bra! Vi har en vinner. Han heter Walter Berg, befinner seg I Jarfjord. Gratulerer, Walter. Dagens premie går til deg.
2: Yeah, I don't know how and I don't know why

0: for you. For you all.
1: Passenger med låta Hearts on Fire. Nullvekstmålet hindrer boligbyggingen i Tromsø ifølge FRP. Det ikke styringspartiene i kommunen enige i. Mer om dette skal du få høre nå snart.

0: Nelly Furtado, Say It Right. Vi skal høre om at flere tar til ordet for at nullvekstmålet med på å stoppe boligbyggingen I Tromsø. Boligsituasjonen I kommunen krevende, med lite som bygges og høye boligpriser. Nullvekstmålet en del av byvekstavtalen der staten gir penger til kommuner for å få ned biltrafikken. Men den begrenser utviklingen I Tromsø, mener Fremskrittspartiets Eirik Johansen.
1: Nullvekstmålet en hemsko for boligutbyggingen, og ikke bare boligutbyggingen, men næringslivsutviklingen I kommunen, hele vår kommune.
2: Det sier Eirik Johansen fra Fremskrittspartiet, som medlem I Tromsøs kommune- og byutviklingskomité. Det skal begrense biltrafikken og få flere til å ta buss, sykkel og beinene fatt. Men FRP mener nullvekstmålet som sikrer kommunen rundt 2 milliarder kroner over en tiårsperiode ikke passer inn.
1: Vi avhengig av som kommune til at folk kan flytte hit, bosette seg I bydeler, på landsbygda, I sentrum, for I det hele tatt at vi kan utvikle oss som både by og kommune. Og det gjør ikke vi med det som skjer nå, som også utløser at boligene som endelig blir bygd blir veldig dyr, fordi at vi får sånne omkamper med innsigelsesmyndigheter på at nullvekstmålet blir brutt, du må gå nye runder med statsforvalteren, og den pengemaskinen bare ruller, og sluttbruker og du betaler jo da, for det gjelder til slutt.
2: Fredrik Olsen, næringspolitisk rådgiver I næringsforeningen I Tromsø-regionen, mener transportmålet får for stor betydning for boligbyggingen.
3: Du har for eksempel Kvaløya og fastlandet, som blir alt for mye styrt av det her nullvekstmålet. Vi må ha flere lavblokker, vi må ha flere rekkehus, og da må vi kunne bygge ut for Tromsø by.
2: Han sier målet må bestå, men endres på.
3: Nå reforhandles byvekstavtalen sentralt I de største byene. Tromsø må være påskudd nå og sørge for at prinsippene I avtalen I Tromsø ikke går på bekostning av de prosjektene vi har lyst å bygge ut.
2: SVs gruppeleder I Tromsø, Paul Julius Skogholt, ikke enig I at nullvekstmålet har skyld I den utfordrende boligsituasjonen.
4: For det at realiteten at hvis Tromsø skal fortsette å vekse, så vi nødt til å klare å håndtere trafikken på andre måter enn bare personbilen. Altså den byen vil ha drukna I biler, parkeringsplasser, det vil si hvor plass til andre ting hvis vi ikke skulle ha brukt andre metoder enn bil. Så betyr det at da må vi prioritere litt hvor vi skal bygge boliger. Vi kan ikke spre byen vilt og uhemmet utover og gjøre oss totalt avhengig av bilen, for da må vi jo også tilrettelegge.
5: Det handler bare om at folk ikke skal stå I kø, og det ønsker ikke vi heller at folk skal gjøre.
2: Det sier Arbeiderpartiets Viljar Hansen, som leder kommune- og byutviklingskomiteen.
5: Når det kommer til nullvekstmålet, så det et fryktelig dårlig ord for at biltrafikken ikke skal øke, men vi har rom til å bygge boliger I Tromsø og I bydelsentrene våre, også innenfor for den måten man tolker nullvekstmålet på I dag.
2: Olsen I næringsforeningen mener at det må en holdningsendring til I kommunen.
3: Tromsø kommune må bli en mer ja-kommune når det kommer til boligutbygging. Vi må se på de realistiske prosjektene, hva kan bygges ut, og hvordan kan kommunen være en delaktig partner I å spare med utbyggerne.
5: Nei, vi sier ja til alle reguleringsplanene som vi får lagt foran oss, og vi sier også ja til reguleringsplanene som administrasjonen mener vi, eller ønsker at vi skal si nei til, blant annet på Sjettelva Nord og på andre reguleringsplaner. I løpet av mine år I Kobi, så vidt jeg husker, aldri sagt nei til en reguleringsplan.
2: Hvorfor vi da her at det utfordrende med boligutbyggingen I Tromsø?
5: Det på grunn av byggekostene at det ikke bygges nok. Vi ønsker å legge til rette for å bygge enda mer, og det jobber vi med hver eneste dag.
0: Det sa til slutt Viljar Hansen fra Arbeiderpartiet som leder kommune- og byutviklingskomiteen I Tromsø. Og reporter I denne saken var Torkil Stoltz.

0: Sanja Hopen med låta Jenka for en. Han har blitt kalt The Grand Old Man og The Tan Man. I dag han bare The Man inn i studio. Har Gunnar Grindstein kommet klar for å lede dagens Nordlynt om cirka tre timer?
1: Ja, du tør ikke å si at det old man lenger.
0: Nei, det tør jeg ikke. Det har jeg fått hørt for mange ganger siden. Den gangen jeg kalte det det her på lufta. Men klar med dagens Nordnytt.
1: Det vi definitivt. Eller klar, vi ikke riktig ennå. Det jo, som du sier, noen timer til vi skal på lufta. Men vi holder på å se på hvordan vi skal mikse denne sendingen, hva vi skal ha med og hva vi ikke skal ha med. Noen ganger det jo sånn at man faktisk har for mye stoff, og da må man liksom vurdere hva... Hvordan skal vi stable sendingen for å gjøre den best mulig til de mange tusen som sitter og ser på Nordnytt?
0: Hva det som ligger an til å bli toppsak akkurat nå da?
1: Dessverre så må vi jo starte med, så blir vi sannsynlig starte med det som har skjedd i Narvik, den ulykka som har vært, dykkerulykka som har vært der med en bekreftet omkommet, så vi må jo starte med den. Men så det jo nullvekst i Troms, og vi skal også til Finnmark et par turer. Finnmark AUF etterlyser et lærlingsombud. For i flere varslingssaker ved ambulansetjenesten i Finnmark så ble ikke varslene fra lærlingene fulgt godt nok opp. Det noe som kommer frem i en granskingsrapport, så vår utmerkede reporter i Vadsø, Knut Sverre Horn, setter å redigere på den nå. Og så må vi innom i fotball i dag også.
0: Ja, hva er det
1: slags fotball? Da er jo du interessert.
0: Ja, det blir man jo med en gang. Hva er det som skal fortelles?
1: Nei, vi har jo aldri vært begeistret over Jens Hjertedal. Han presterte i Tromsø før han ble solgt til Hull for masse millioner nå i sommer. Og så har det jo vært lite spilletid for han i Premier League i hvert fall. Han har spilt noen kamper i Ligakøppen, men har så vidt fått smake på Premier League, noen få minutter i Premier League. Så han er jo da ekstra glad for å være nå på samling med U21. Skåret jo et nydelig mål i går. Vi har et intervju med Hjertedal om... både den feiringen hans etter skåringen, så litt sånn partyfeiring der, det var litt morsomt. Men også der han sier litt om hvor deilig det er å være på samling med U21-guttene, som han kjenner godt etter en litt tøff start i Hull, der han fått spilt lite. Så det blir det også et innslag om i Nordnytt i dag.
0: Og det er akkurat 3 timer til det står, så det er bare å få på TV-en 7:15.

0: kun kvåle sommeren før deg. Sommeren den etter oss, Ingrid. Nå høstferien her for mange unger.
1: Ja, faktisk første dag i dag.
0: Ja, noen planer i høstferien for...
1: Nei, altså, tidligere i sendingen så spurte jo hva vi ville gjort hvis vi fikk alle makt til å bestemme politikken her i landet. Og jeg tenker, jeg som har fire barn, jeg skulle gjerne ha fire ekstra ferieuker. En ekstra uke for hvert barn. Men enn så lenge har jeg helt normal antall ferieuker, så jeg og mor skal jobbe. Det... Så det er det som er min plan.
0: Ja, det...
1: Og da har mine barn heller ikke så mange planer.
0: Nei, men man kan jo finne på noe på kvelden, og her i stad så begynte vi å snakke om litt musikk, og jeg begynte å mimre tilbake til en tv-serie som jeg gikk på her NRK for 13 år siden, og Fotballproff heter den.
1: Ja, du ble helt rørt her i stad.
0: Ja, og der var det...
1: gråten.
0: Der var det episk avslutning med Madrugada, og vi begge to fikk lyst til å spille litt Madrugada, så kanskje jeg skal se serien, men jeg skal i alle fall mimre.
1: Så du gråter en skvett.
0: Med det här låten här, Electric heter den.
1: Den är alltså inte snack till mig om hur bra den här låten.
0: Du får kosa dig med den, kära lytter, så hoppas du finner lika mycket glädje i den här låten som jag och Ingrid.

0: Ja, du sang godt med der, Ingrid Madrugada, med Electric.
1: Åh, tok meg rett tilbake til 2004.
0: 2004, ja.
1: Ja, cirkus der omkring.
0: Jeg mener bare nesten at det var kommet ut i 1999, den låten, men det kan være at det var...
1: Det var mye på den tida der, i hvert fall.
0: Vi skal nå holde oss med legendariske artister her, den når vi runder av. Steinar Albrigtsen med She Belongs to the Rain runder av ettermiddagssendingen i dag.
1: Det er vakkert.
0: Takk for at du hørte på.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka.
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå.

0: To Me fikk du der med Maria Haukaas Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det er knall.
0: Klinkende bra.
1: Ja, det er det. I dag er det siste onsdagen i september.
0: Ja, tenk det.
1: Det siste dagen i september.
0: Åh, tida går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det er høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men den siste onsdagen i september er skolemelkdagen.
0: Oi.
1: Har du noen tanker og følelser rundt skolemelk?
0: Ja, med en gang jeg hørte at du sa det der, så fikk jeg sånn eim
1: ja.
0: Av sur melk som er bretta i en kasse på skolen.
1: Ja, det er nok mange som føler det sånn.
0: Ja.
1: Men det er altså en FN-dag dette, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo fordi at melka for millioner av barn rundt omkring i verden er en av de viktigste næringsinnslagene i hverdagen deres.
0: Mm.
1: Og da snakker vi kanskje ikke i Norge, vi snakker kanskje ikke i Skandinavia, men vi snakker i steder i verden hvor barn, 6 år gamle, kanskje har gått flere kilometer til skolen, og det eneste måltidet du får i dag er den maten du får på skolen, en kartong melk og kanskje et stykke brød i klasserommet. Mm. Og det er altså millioner av barn rundt omkring i verden som har det som sin virkelighet. Så det er disse melkeprogrammene som altså ikke bare er her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som er grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det er jo bra da, jeg fikk rosa melk, og så husker jeg at det alltid var en i klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang, og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff, for det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk en.
0: O'boy i lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, fordi at på 20-tallet her i landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble i hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, fordi at Norske Meierier og Statens Ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet i 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter Skolelyst i dag. Jeg tror det er Tine som driver den, og det er 3/4 av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet er jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37% smaksatt melk uten tilsatt sukker. Det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og i 2019, det er jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det er godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det i stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Åh, det var stas.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gangen.

0: at du blir med Tuva Grandal.
1: Og det høres veldig kjent ut, Tuva Grandal.
0: Ja.
1: Hva vet vi om henne?
0: Hun fra Sarpsborg og gikk på barneteater sammen med meg.
1: Akkurat.
0: Ja, så det veldig stas at hun har begynt å gi ut egen musikk. Og går og studerer på Høgskolen Kristiania på musikkproduksjon.
1: Ja, riktig, det har jeg lest om.
0: Ja,
1: ja.
0: Veldig, veldig stas.
1: Spilte Annie?
0: Ja, spilte Annie i en forestilling, og da spilte jeg Lily, som prøvde å stjele Annie.
1: Oi da, ja, men hun bærer ikke nag til deg for det.
0: Nei, jeg tror ikke det, altså. Vi er gode venner. Gode
1: ja, det
0: venner.
1: Bra. Det bra. Vi skal høre The Weeknd nå, som har tatt med seg Playboi Carti og selveste Madonna i sangen Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid... Ja, jeg
0: Og svare på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, men det jo så dørgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det trodde jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har plan om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Åja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv i et litt pussel lys i forhold til arbeidsfordeling hjemme, men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken, og håper at noen andre er sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger er det det, andre ganger så er det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det sånn, uff, det første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken er lagt opp slik at det er meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og det jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der er det lett tilgjengelig skuffer og skap rett i nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke
1: ikke sant?
0: For å sette det på plass. Og hva hjalp det? Det er jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det litt... Nei, jeg tar den. Ja, jeg er fløy over det.
1: Ja, men det her er det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, ja, det er jo det. Ellers så hender det at jeg utsetter... Ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi,
0: ja.
1: Det er jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette ting i morgen det du kan gjøre i dag? Det er det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg på kjøkkenet mitt, og det er folk tror jo sikkert jeg gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis nå skal jeg bort i det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det er ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet.
0: Ja,
1: det var kjempebra.
0: Det er noen bokstaver, vet du.
1: Det er vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der en uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Hun holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det ble så ille at i sommer, for da hadde jeg vært på sånn 4 forskjellige reiser, og det betyr 4-5 forskjellige kofferter som blir liggende i ukesvis.
0: Ja.
1: Og det ble bare stua inn på gjesterommet. Vi kunne ikke se gulvet til slutt.
0: Nei, ikke sant?
1: Så jeg måtte ta tak.
0: Men jeg tror at hvis du slår opp i Guinness rekordbok over den som eier flest kofferter, så er du sikkert på lista der. 4-5 kofferter? Jeg har ikke hørt på maka, det er vel ingen som eier 4-5 kofferter?
1: Nei, det får vi ta en annen da, altså.
0: Det gleder jeg meg til.

0: Emilie Nicolas med sangen Feel Fine.
1: Jeg er så glad i Emilie Nicolas, ja.
0: Og det er all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene i Stortinget er over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste i dag at det er kameraderi og en ukultur i utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det er ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det er læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen i 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det er noe med hele sakens natur, det er mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går i de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudi-arabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent, og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratnam vil frede FOT-rutene. Dette er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for FOT-rutene i Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne FOT-ruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det i det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også er et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det er i dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer er hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå i denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som er helt avhengig av FOT-rutetilbudet.
0: I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Vi er tilbake, og du er velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det er det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt i noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tall.
1: Ja, hva er det beste ved 80-tallet, som du ser det?
0: Nei, det er liksom glittere, det er disco-lyset, og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene er jo på en måte en del av disco-eraen.
0: Å, oh, ja, ja, ja, ja. Fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees.
0: Mm.
1: Og så er det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme, ikke Woman in Love, men A Woman in Love,
0: mm,
1: som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da er vi helt tilbake i 1955, og da er det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver det fælt her.
1: Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til Tre små kinesere.

0: klassebilde med tre små kinesere.
1: Vi har vært innom minner tidligere. Og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå bakerst.
0: Åja,
1: sånn. Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Ja. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass, som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran, og helt til fotografen sier nei, nå reiser du deg opp, nå står
0: Ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
1: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i, eller på bakerste rad? Er det ute til siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
0: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg er jo ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
1: Ja, ok.
0: Ja, ja. Men da husker jeg bare, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne, ja. Når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så en sånn klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender foran der, og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Og det er så typisk, vet du.
1: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
0: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det er koselig da.
1: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en eller ved spisebordet hjemme?
0: Ja, jeg må vel si det.
1: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
0: Nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, så slipper jeg alltid harde hendene, holdt jeg på å si, og da er det første man til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
2: det er noen som gjør det.
0: Ja, det, jeg vet det, jeg vet det, og jeg får litt frysninger av akkurat det. Men alle har sin greie. Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi jo hver vår side i sofaen altså.
1: Hold på den. Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom. Også i senga.
0: Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
1: Nei, ok. Men du har ikke turt å si det til henne nå?
0: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: All Rise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her, yes, yes, yes, i hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, okay. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel i byen. Ja.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det er så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Men da, da er det jo forsvarlig. For ja, det hadde vært mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det er sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, jo. Det klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det er for mye, selv om det er mye penger i løpet av et år. For det er den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over i sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå er det jo ikke det der maser lenger, men jeg føler jo at jeg master fælt. Å, husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå er det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det er utrolig deilig med ost, og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det er jo ikke noe av det som er spesielt billig heller. Men igjen da, det er jo ikke for mye når man er så glad i det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det er liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det har jo bare blitt megadyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at østravinost er bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det er også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia.
1: Ja.
0: Men jeg har bare forstått at sånn, det er noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men er det godt eller morsomt, så er det dyrt.
0: Ja, det er større meg sant. Prøv å nevne noe som er godt og morsomt og ikke dyrt, da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det er gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene. Ja.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og i overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi er jo selvfølgelig tilbake i morgen, og vi skal holde oss i togsporet.
1: Ja, vi skal holde det. Her kommer Trine Rein med låta Just Missed the Train. Takk for i dag, Ingeborg.
0: Takk for i dag, Åse.
1: Takk for i dag, Norge.
0: Roll on!

0: eksplosiva I bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekte at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall I Førdefjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa I Førdefjorden. Klima- og Miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel I Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjon da IP senere ble undersøkt.
1: Jeg har sagt at jeg I ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser I 2019, men jeg har også sagt at jeg usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
0: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister I 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke I Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball I morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff I dag peppret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben funnet skyldig I brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva I kampen mot Portugal. Ødegaard fortsatt usikker, sa Solbakken.
2: Det jo om du hundre, om du liksom, om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Så han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen.
0: Det norske herrelandslaget I fotball møter altså Wales I nasjonsligaen I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og til HC og Ingeborg. Her I Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK P1. Og vi starter med Over My Shoulder. Mike and the Mechanics her I Kveldsåpent.

Med denne låta her så håper jeg at du som hører på latet litt som at du var med I en amerikansk tv-serie sittende I en pickup truck som kjører gjennom et høstlandskap. I hvert fall de assosiasjonene jeg får når jeg hører denne låta her Over My Shoulder med Mike og mekanikerne, eller Mike and the Mechanics som de da kaller seg. Riktig god kveld og velkommen til Kveldsåpent. Jeg kjente litt på den følelsen jeg beskrev nå nettopp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I Kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som ofte innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Bremnes om en spesiell person. Du skal få ein og kvile Augo på her I Kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inge Bremnes «Ein og kvile augo på», som er en låt som du kan høre mye her i NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så er det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage i året 2011, som er imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden er det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerrost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom i 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd fra albumet Og jeg lyger, så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy, og røde blader og gule blader, jeg blir nesten sånn, var det like fint i fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten og kjenner også på at den har ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre, og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned i denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Skrev. Eller 15-30.
2: Ja, skrev den selv?
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukter barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest i Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet i barndomsheimen sin, da hun altså var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gress og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene, de kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå har den altså blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det.

men debutplata til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa i dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live i mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrollen i serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det det siste jeg måtte si.
2: Jeg vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på Runaway.

0: låta Runaway som kirurgene I Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år I år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires, Aurora. Hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalt litt i stad, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det er, og at tenker, var det like mye farger i fjor som jeg kjenner på i år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immer mild dag, som gjelder flere. I dag er jo også varmerekorden for året slått i Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det er flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som er på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur i skogen, og jogger nesten hver dag i Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med. Tempen viser 20 grader nå 7:30. Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det er tross alt slik det føles i Bergen i dag. Det er Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen i Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Skal straks bli sport og trafikk her i Kveldsåpent.

med tangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader i Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immer varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der i dag, årets varmeste dag, så sent i september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du ute på veien, så det lite å bekymre seg for. Her det god flyt, og jeg tenkte liksom, nå skal jeg finne fram tut-tut og bil, og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det noen trafikkoppdateringer og mellom fra dampskipet du på, så det bare å si ifra, men ellers så det altså rolig. Men så det selvfølgelig også sporten og mellom. Det mye både håndball og fotball i dag. Og jeg skal holde tunga rett i munnen, for her det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også noe nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så det fortsatt kamper som pågår, blant annet til Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Det mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne fram de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og interessert i det, så det mulig å sjekke det ut der også.

En låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne dama.

folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men i det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Jeg skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her i Kveldsstoppet.

stoppet, og nei da. Helge Toft var innom kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det er flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det er mere godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan med I kommende sesong av Hver gang vi møtes, og på Instagram så skriver hun at dette nye materialet skal jobbes med etter at Hver gang vi møtes ferdig. Så det kan ta en liten stund før vi får flere norske låter fra henne. Mens vi venter, så skal vi få med den ferskeste som kom ut, altså, ja, på fredag. Du skal få høre her, nei, du skal få høre min bydel her i Kveldsnappet.

Julie Bergan legger på og sier det som det er på norsk. Vi fikk min bydel her i NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Og flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More i 1992. Her er I'm Easy.

aviser like før det skal bli litt nyheter her på kanalen. Men før den tid så skal jeg spørre Synne Vo, det noe som egentlig perfekt?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av.

0: og for at det ville ramme forumet. Det er hvis det er dårlig dømmekraft, og det er jeg lemme for.
1: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
1: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

Katy Perry og Skip Marley kom på til slutt. Og hvis du kjenner igjen etternavnet, så kan jeg si ja. Det barnebarnet til Bob Marley vi hørte her. Skip. Riktig god onsdagskveld til deg. Hanna Enger Guttumsgaard mitt navn, og jeg prøver å holde tak i både spaker og sport og trafikk og musikk, men med godt selskap så går det greit. Fikk en hyggelig melding fra noen som fire stykker, som på vei i en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt. Jeg skal se om jeg klarer å finne den også. Det er veldig hyggelig at dere stikker innom. Jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som er litt mange, særlig disse som sitter i bobil, fordi det er en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå er det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent à la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart skal du høre fra disse.

I kveld så er det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanabandene Cowboy Frokost og Teknoduon Karbon skal stå på scena i Oslo. Rockefeller er stedet, men det er også mulig å få med seg dette både på TV og på, i radioen. Hvis du er litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt.

0: Ella Lockert her I Kveldsåpent. Hva om det finnes noe mer?
1: Årets Urørt 2013 Filthy Rich!
2: Gratulerer!
1: Årets Urørt
3: Anakin Hussein!
1: Årets Urørt
2: Mikael Paskalov!
0: Så ellevild stemning som vi hører her, det kan det bli når NRK P3 sin urørt finale går av stabelen om litt under en time. Klokka ni så det duket for at tre finalister skal kjempe om prisen årets urørt, og det lytterne som har stemt den heldige fremme. Den heldige vinneren fremme. Dette her har vært en institusjon I P3 siden året 2000, og har vært et viktig sted for norske tidligere uetablerte artister til å bli både sett og hørt. Kan nevne både Cezinando, Girl in Red og Honningbarna som tidligere vinnere av årets urørt. Men nå det altså tre nye ferskinger som kanskje snart kan bli det neste navnet innen norsk musikk. Jeg tok en prat med Urørt-generalen litt tidligere I dag for å høre litt mer om hva som skal skje om noen få strakser. Og Nina Gjertsen, hun tror at Urørt-finalen I år enda viktigere enn de tidligere årene.
4: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet I, tenker jeg. Men nå det, vi så avhengige av den synligheten, da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass I artistens liv, så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg enda viktigere nå enn før.
0: Det et bredt utvalg av finalister I år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde det vi har på av musikksjangere I årets urørt?
4: Det så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har tre forskjellige finalister I år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanene inne I finalistene våre. Altså, country-amerikanene, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket I countryen og virkelig et godt liveband.

0: Og så har vi Teddy som representerer Bergensrappen. Han helt rå. Han står for et kjempeshow og har på en måte bakgrunn fra dragscenen også, så her det en som scenevant. Gleder meg masse til det. Tanker I hodet, beina plantet på jorden. Og så har vi også Tekno I finalen med gjengen I Karbon, som har egentlig jazzbakgrunn, men som tok seg et lite friår I Nederland, og da ble forelsket I Teknoen. Så her det alt for en hver smak, vil jeg påstå. Mm.
1: Og det skal jo bli mye visuelt da, det skal bli et show. Du skal lede showet.
0: Stemmer.
1: Til de som ønsker å se finalen I kveld, fortell hva de kan vente seg.
0: Åh, det her blir et kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt I fjor. Girl Group tar turen. De nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten, fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da se våre finalister, Teddy Karbon og Cowboy Frokost, live på scenen. De skal spille to låter hver. Og jeg vet at det har vært snakk om noe laser. Det noen sceneshow. Ja, det noen greier der.
1: Rockefeller stedet å se det I virkeligheten. Men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV stedet klokka 9 så det bare å svinge innom der NRK 3 kan man også se det på man kan høre det på radio, på P3-musikk og på P3 også, så her det bare å slenge seg på
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen så får du ha masse lykke til, ikke
0: jeg? Tusen takk!

en av tre finalister i årets urørt finale her I Kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller I hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt I virkeligheten på Rockefeller I Oslo. Og da det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det nesten bare, så det å telle ned sekundene til klokka blir 9, når Urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, I stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars, som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det er som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta, og liker musikk generelt, da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her i Kveldsåpent. Det er mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer i Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad er i ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta og følge resultatene innover i kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur i bobil litt tidligere i dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime i Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men jeg slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire i bobil få gjøre. Det får du her.

at denne kom ut, og at da a-ha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som er ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekart, en annen. Han her er vel å merke litt yngre på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN. Jeg vet.

0: En låt som ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias, det en halvt forhold. Vi kanskje helt I siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men I dag har det jammen meg vært den varmeste dagen I Bergen I år. 26,2 grader, Siri Wiberg. Det vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur.
2: Ja, det faktisk lovlig sent. Ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent I Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør I landet før, så dette veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd I oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, ja, det nesten vært bade, man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det absolutt sommervarme, så det jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne I ganske varm luft, men så det avhengig også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også I dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert, det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre. Men ja, stort sett opphold, I hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så det denne vinden da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast I deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til I morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover I Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også I morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun I de vestligste områdene. Men også I Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så det også sørøsten, den ganske gunstig I den landsdelen, så I hvert fall I Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp I en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det ganske kaldt på Spitsbergen. Der det vært minusgrader I dag, og det fortsetter nok med litt kjølig I kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen I morgen.
0: Ja, så det Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. Altså I resten av landet det nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Trondheim og Bergen.
2: Ja.
0: Nei, men takk for værrapporten I hvert fall, Siri Wiberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsomt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Ja, det nesten sånn går I gang, skal vi se. Ja, ja, ja. Mens jeg prøver å få motorsykkelen til å rulle og gå, så kan vi jo der, ja. Snakke litt om motorsykler. For det noen som ikke bare nøyer seg med en motorsykkel alene. Vi skal snakke om en fyr som nemlig har en hel samling med motorsykler, nemlig denne karen her.

Ja, det er selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som er bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det er en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar, så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må du nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene, de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center i New York, frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene, da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse, Joel Foundation. Og så er det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg

Vi kruser inn I natten med Billy Joel, Uptown Girl, her I kveldsåpent like før nyheter. Men før det så skal du få en tidligere urørt vinner, altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre I gang en tidligere vinner. Her Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik er en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik er et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League, sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne

0: dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på fire ble påkjørt av det norskeide fraktskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
2: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare de med Bang.

0: Nicki Minaj.
1: Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen, og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kos meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets urørt året 2016. Det er jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026, og den er mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det er pause i kampen mellom Nærbø og Kolstad. Snakker håndball, snakker eliteserie for herrer. 18.12 er det nå til Kolstad, så sjekker vi innom når kampen har gått sin gang. Du kan også følge resultatene på livesport inne hos NRK Sport, inne på nrk.no. Det var mange ganger NRK ble nevnt der, ja. Uansett, vi nevner ny musikk, ja, Urørt, Urørt-finalen som er i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: En vakker låt som det er vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det er flere låter som man blir lystig og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet i denne type sjangeren, det er Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som er langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freie og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no, no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader i ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he going to make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm going to make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke i stand til å spille i band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse, and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans Wells Kelly tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: En podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her i NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30, og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om i vårt ganske land, utenom at det er mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget, og klokken 10, E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Og snakker om ikke så aller verst. Disse karer her lurer på hva kjærlighet er, og dette må vel være kjærlighet i musikkform. Vi skal få Is This What Love Is av Sunbird.

spillemannsnominerte Sunbird, Is This What Love Is, her i Kveldsåpent. Straks så skal du få høre noen kveldstanker fra en norsk forfatter som tror at på tross at vi nordmenn bor i et kaldt og kjølig land, vel å merke ikke i dag, hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi er ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter Ni Liv. Må.

0: band. Nye liv. Er du norsk, så regner du deg kanskje som et hakk kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om i verden er. Men er dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder i verden enn det vi kanskje tror. Særlig i land der norsk litteratur har reist i forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder i Portugal. Vi hadde kommet til Portugal i håp om å få litt sol og varme i februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde i et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn i Norge, fordi vi aldri fikk varmen i oss. Vi pakket oss inn i dyne med ullende tøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinner. Når vi ville spise middag i 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag i 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også i de svært stilige kontorlokalene, der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår, George, var svært interessert i litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde i nærheten, i Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det er noe som er ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag i et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene i et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt i glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt i hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord i Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme i skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør i sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen i Skandinavia. I Nord-Portugal er det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte.» Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, «Men det er jo en av mine favoritter også.» Og vi kunne holde frem med å snakke om litteratur, om livet. Og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel i løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Adele like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mang en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Jeg tenkte jeg kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da var det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her, for låta vi hørte før, det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater, fotballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio, og håper at du får en fin kveld også etter det, og tøff på å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat, slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE

sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark I nasjonsligan. Det bekrefter han I en melding I sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten I det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekrefter på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det onsdag 30. september i et par timer til, og så det jagge meg oktober. Da det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring i landet i dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det høflig å si hva man heter, jeg beklager. Ja, så var det ganske, det var veldig fint må jeg si. Her på, her i hovedstaden så var det, det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn det lukter så godt. I parker og sånn på høsten, og i skogen og alt sånt. Det noe med trærne,

Til lik røst. Hvordan lukter det? Det er det jeg lurer på akkurat nå. Du som hører på P1 denne onsdagen, hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn i appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve, sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme. Gå inn i appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du er, 22.07 en onsdag på tampen av september. Her i studio K85, hvor jeg er akkurat nå da, her lukter det, ja, jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her er det ikke så spennende. Så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her. Der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der i dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som er aftenens tema og alt det der. Men først altså et lite opprop. Hvem er det som er våkne? Hva er det dere driver med? Og hva lukter det rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det er sommeren før deg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1 11 over 10 onsdag 30. September Jonas I radion og inboxen åpen og det da så koselig fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor det sånn det ofte I starten av disse sendingene før vi starter tema så det litt tilfeldig hva hjernen du vet hjernen så interessant den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av og I dag så ble det lukt hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå og Aina hun skriver Og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina. Nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig. Litt kjølig skoglukt. Gikk en tur I blåtimen. Helt enig at høsten lukter så friskt og godt. Eller så campingvogna og strikking vært dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtt. Med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking. Det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her. Beste lukta. Og da Siri, det var jo kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og noe agurk og paprika og sånt på. Men du, Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingjerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingjerd, det høres så helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt. Jeg blir inspirert. Nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg, og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema, da, som skal handle om overskudd fra hagen. Men mer om det, etter at vi har fått mer musikk. Dette her, det Aerosmith, Living on the Edge.

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, fader litt ned den gitaren. Living on the edge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme I kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 I aften. Han skriver, jeg på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, I Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så det frøken Strandvåg skriver, eisan hoppsan I kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver her, lukter det sveler? Sitter I bobilen på Venabygdsfjellet, det alltid slitt med å si, I tåke på vei til vennebesøk I Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hører på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at, at boka og jeg I samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her I kvelden. Dette jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så det aftenens tema sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Der, jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn det her I kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen så det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og han spesifiserer da I sin egen hage, så det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn I appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har I hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak I. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage I aften, så får vi enten, tenke tilbake på en hage vi har vært I, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det det jeg har tenkt til å gjøre I dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så, da sendingen startet, for det står jo I appen NRK Radio hva som tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten I hagen? Vi som vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter I hagen. Og dette jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag I løpet av kvelden som du fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Her får du Line Dybdal, Morgongutt.

so quiet. Hilde Skår, det var Quiet i kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som i hagen. Og han spesifiserte da han sendte inn dette temaet for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne i appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her det fra Anonym. Dette gjør du med frukten i hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det er jo plommekompott, det er et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så det da noen som har mye frukt i hagen, og det Carl Christian. Han skriver, her i Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått til gode lapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk i presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy og masana, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love i kvelden på P1, hvor temaet er «Hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen?» Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn i appen NRK Radio, og skriver «God onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute i ettermiddag og plukket opp pærer i hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytosta loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker i matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif.» Tusen takk for den meldingen, Torleif, og så håper jeg du får, og alle dere andre da, som har hager med overskudd, at dere får noen, kanskje litt inspirasjon i løpet av denne kvelden, og så for oss som ikke har hage, at vi kan drømme oss bort og tenke sånn, hva skulle jeg gjort med alle tingene hvis jeg hadde hatt en stor, fin hage? Og så er det jo selvfølgelig sånn da, at jeg også er ute etter en apropos-låt, sånn er det også her i kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Kanskje det ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det jo noen låter om hage, og det jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg lysvåken, og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen, med vennlig hilsen Jens. Åh, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr i Gjøtulen, det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens, og når støvet borte, så det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver, hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten, råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener i fjæra. Hun min burgunder i dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer. Hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det en sans vi glemmer litt. Men hvis man bare... og det så lett, man gjør sånn her. Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det. Det er så gøy. Klokka den 22:43, det onsdag 30. september, og i morgen det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema det hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Hilsen Torleif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt, tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter, sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussruls. Ja, det jo da selvfølgelig forslag, det sikkert en apropos-låt det. Den notert, og det kom inn en annen her også. Arne Gunnar, vi har ikke hage vi. Det også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson. Den fin. God onsdagskveld til alle. Den også notert. Mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif, i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver hermetisere pærer. Det enkelt og fint å ha i høst og vinter. Det har jeg aldri prøvd. Det høres så veldig godt ut. Det må jeg prøve. Hermetiserte pærer. Og så det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det det tredje sporet vi inne på. Hva det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller umpa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

Odd Nordstoga, en sang som finnes i kvelden på P1 med Jonas. Og det Torleif sitt tema som får lov til å fargelegge disse to timene denne aftenen. Hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Plommer og epler, Torleif. Og det står det på lappen som jeg har foran meg. Jeg trakk den opp av en bolde på onsdag. Der ligger det mye annet rart også. Og før midnatt så skal vi selvfølgelig utforske dette tema nøyere. Vi skal finne ut hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og vi skal jo selvfølgelig da trekke et nytt tema for mandag i neste uke. Alt dette skal skje i time 2 av kvelden, og Beyoncé med Halo ligger klar. Det gjør også Violet Road med A Piece of Paradise. To meget gode låter etter nyhetene, altså. Ta med Josefine sin melding også. Jeg bruker å sylte plommene fra min hage. Det helt nydelig til alle kjøttretter. Og så lager jeg likør av alt jeg har i hagen. Det en veldig fin julegave til familie og venner. Takk for den, Josefine, inne i appen NRK Radio. Der kan du også, som hører på nå, slenge deg inn hvis du har lyst til å kaste deg på tema, eller bare fortelle hva det lukter rundt deg. Det det også muligheter for. Straks nyheter på P1, altså, før kvelden fortsetter. Før det så får du Whitney Houston. Dette her, det The Greatest Love of All. Og det da litt av en låt en onsdagskveld.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet visste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg innabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komitélederen er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer.

Halo. Punktum. Det det låta heter. Det står det I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig at du hører på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark, som ikke har så veldig mye I hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på, I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en... Kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der. Jeg blir jo inspirert hver kveld da, jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja, men det burde jeg begynne med, og det, ja, det var smart. Og, så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går.

går også bra. Man kan også bare drømme seg bort i disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også i løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn og gå inn i appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp i bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn med tre leselystne barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp i bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden i dag da, eller ikke i dag, i kveld. Gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos-låta Plukke plommer i Hardanger med tre busseruls. For den er det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklytta litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den er fin den. Og det er den som skal få lov til å avslutte Torleif sitt tema rett før midnatt. Bra jobba, folkens. Sammen er vi smarte og flinke. Og nå, apropos smart og flink da, Violet Road. Denne låta her er fantastisk. A Piece of Paradise i kvelden på P1.

A Piece of Paradise i kvelden på P1 med Jonas. Og du skal være glad, du, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min er på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det er et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i, og da gjør jeg også det. Dette studio er sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke Securitas-vakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den er åpen for deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst, da, eller fortelle om hagen din, som er aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: «Villkatten har fått våtfôr, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fulle. Hilsen Marit og villkatten, som endelig er blitt superkosete.» For Marit, hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått det riktig, og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter. Det er veldig sånn, de er jo egne dyr, og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute, da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet, hvordan bli bestevenn med en katt. Det er et kjempebra tema, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med temaet selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston i kvelden på P1, og jeg har akkurat vært borte på pulten min, for jeg, Jonas da, som I radioen, jeg har en veldig, jeg må innrømme, en veldig rotete pult. Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S. inntil veggen, som hun ser, Astrid ser ned på meg, det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang, så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg, og hvis jeg blir litt sånn trist da, så titter jeg bort på Astrid S, og så ser hun ned på meg, og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra Lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager, rundt omkring, og på pulten så det også flere ting fra Lørdagsrådet, der det gammelt godteri, fra Solveig Kloppen, for hver gang hun med I lørdagsrådet, så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri, og vi klarer jo ikke å spise opp alt under lørdagsrådet, så det blir liggende på pulten min. Og I tillegg til det så står det altså en stor bøtte, hvor det står tema på lokket, og der inne ligger det masse temaer. Men det som har blitt nytt da, etter at jeg har startet med kvelden på PN, jo også at alle disse lappene, etter hvert som jeg trekker dem, hvis det en på bakken, etter hvert som jeg trekker dem opp da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp I bollen, og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannlegeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr, hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle tema. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det Ture sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement I inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det stod på lappen I tillegg da, som koriander, bare I godteriskola. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det har altså vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn I appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, trenger å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste bare at det må være noe som kan kile alle som hører på PN da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom unikt, selv om det følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring I det norske hjem. Så det jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert, har du et tema som du vil at jeg skal legge opp I bollen min, gå inn I appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang I fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. 11:30 en onsdag, og det er jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv? Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skal også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode også. Kanskje gi det til altså, noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg inn, jeg plukker ned frukt selv da, altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det er tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det er da ikke et smalt tema. Jeg er jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingeskip, og det synes jeg også er et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingeskip. Kanskje jeg skal sende det derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så er det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette her det er Arif med Helly, og så får du Jeremy Quay med Virtual Insanity her på P1.

Dette er NRK P1. What we're living in, let me tell you.

Jeremy Quay, Virtual Insanity I kvelden på P1 med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så det torsdag, så det fredag, så det lørdag, så det søndag, og jaggu så det mandag igjen, og da det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne I appen NRK Radio, hvor det står, «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten I garasjen eller I hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, ja. Der står det altså «Verktøy, mannen til Merete». Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned I bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete! Er det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her med H. Og det står, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer I inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete pluss forundre. Her meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag, og her, ok, her det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta starta! Ja, fordi Merete hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet 2 timer på radio, og et diplom, Merete. Hun skriver, du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så det blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete. Hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det er kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den, og ja, det rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete, altså mannen til den andre Merete. Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på P1 fram mot midnatt, og vi må jo også rekke 3 busseruls med plukka plommer I Hardanger, som apropos låta som skal få stenge av Torleif sitt tema. Og det blir litt mer om planter I hagen. Alle fruktene som I hagen, plommer og epler, hva skal jeg gjøre med all frukten? Det jo det som har vært 2 timer nå på P1. Vi skal avslutte tema snart. Men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Still Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleif sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får St. Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

Ny med C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradioen med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger som apropos låt til det som har fargelagt disse to timene på kveld. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg god

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradio-studio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Stout var det som etterfulgte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeningen sin for 19 år siden I dag. Og her sang det en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Hollow på listan våre med denne neste stasjon, og så danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den stod ferdig I 1914. Og hvorfor snakker jeg om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood, synger Travis. Og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han i studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan i studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig i studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist i de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen, og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire i 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere i starten, Eric Clapton var i studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen er den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute er trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste er trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det, at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad i å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, er litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang, har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent i studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert i Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen i hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Robbie Williams var det som etterfulgte Bob Dylan her I Nattradioen. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Synnevo til slutt I den norske trippelen, heldighet hennes låt. Rolfa før det sang om uvær. Og så var det nummer fire da, som åpnet det hele. Det finnes bare vi. Og nå det Bill Withers som I gang her I Nattradion. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Just the two of us, synger Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktoberdagen. For nå det Hakim og Unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala-invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører er fløyt til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.